0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? Hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata.
2: Prvih 100 karata.
0: Prvih 100 karata planulo.
4: Ko što tamo priča?

Nebo iznad glave tako sjajno i kad se budim, vidim u to.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ona. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

0: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
2: Dobri ljudi.
1: E, dobro, glavno.
3: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
1: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
1: Kako te udario?
2: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
1: Ko što?
3: Tamo.
1: Priča.

Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude. Well, you know you make

Every time I think about you, you've been so good to me.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: život na granici je opasan i tvrd.
1: Nek moje ime ovdje oca znači pravda.
0: Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.
1: Ja

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo. Priča.

Tvoj slatki miris slijedi mu korak, stara ljubav ima novo lice. Kad probudi se jutro, pjevaju ptice.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa, zovu nas Pesanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata prodano, planulo. Prvih 100 karata planulo.
4: Ko što?
5: Tamo.
4: Priča.

0: Pravo glas. Slušate podcast.
1: Slušate podcast Pravo glas.
0: Neka se čuje.
1: Neka se čuje svaki glas.
0: Svaki glas.
1: Podcast Pravo glas. Pravo glas.
2: Dobar dan, dobrodošli u još jedno Pravo glasa. S nama je danas Tihomir Ponoš, ovaj put u ulozi povjesničara, a inače i dragi kolega, novinar i zamjenik urednice Novosti.
3: Dobar dan.
2: Dobrodošao. Dakle, ja sam Saša Kosanović, a danas ćemo pričati o jednoj temi koja puni naslovnice zbog Zafranovićevog filma Djeca Kozare, Zlatni rez 42. Dakle, a inače zadnjih godina se često piše o Kozari i o kozaračkoj djeci, kako smo ih nekada zvali, o djeci koja su bila skupa s roditeljima prisiljena napustiti domove u okviru ofenzive njemačko-ustaške, i u novije vrijeme se kaže da su i četnici imali jedan mali dio, dali ruke, da tako kažemo. E sad, povod za emisiju nije film, nego konkretni povod je, recimo, meni bila jedna kolumna u Slobodnoj Dalmaciji autora Ivice Šole, koji je talog interneta, dakle, prenio u mainstream mediji i napisao tezu da je zapravo Pavelić i da su ustaše spašavale od partizana koji su zanemarili, od Srba koji su zanemarili vlastitu djecu, pa su spašavali tu kozaračku djecu. Dakle, ta blasfemična teza je povod ovoga, ali i dosta takvih teza koje se valjaju eterom u zadnjih par godina. Dakle, Tihomire, jesi čitao ti Šolin tekst i što misliš o tom i sličnim tekstovima i tezama?
3: Da, nažalost, izgubio sam nešto minuta vlastitog života na taj tekst i još neke slične, ne na toj razini tekstova koje su objavljeni u proteklih, recimo, desetak dana. Dakle, taj tekst svakako spada među nevjerojatnije u svom ovom ludilu koje nije više revizionističko nego negacionističko, i zapravo mi na neki način živimo po tom, možda ne samo po tom pitanju, u vremenu prevrednovanja svih vrijednosti i sve se izokreće na glavce ili tumbe i naopako, kako tko voli. Dakle, teza da su partizani ugrozili tu djecu, da su oni zapravo odgovorni za smrt, za stradanja i ne znam ni ja što sve ne, a da su ustaše nekakvi kolektivni humanitarci, je naprosto suluda. Ofenziva na Kozaru koju si spomenuo je trajala u ljeto 42. U njoj su bila pod njemačkom komandom, u njoj su sudjelovale njemačke jedinice, u njoj su sudjelovale ustaške jedinice, i zapravo je stara stvar da su u njoj sudjelovale i četničke jedinice koje su imale pomoćnu, ali ne baš tako nevažnu i svakako nečasnu ulogu u svemu tome, i zločinačku. Dakle, od koga su ustaše spašavali tu djecu? Dakle, ispada da su ustaše spašavale tu djecu od ustaša samih. Sama ideja ofenzive na Kozaru je imala dva cilja. Jedna je bila vojno slamanje veoma snažnog partizanskog uporišta. Kozara je bila snažno partizansko uporište sa više tisuća partizana, 5000 po nekim izvorima, možda i više od 5000, koji su za ono vrijeme za partizanske standarde bili veoma dobro naoružani. Mnogo bolje nego njima neki susjedni partizani ili nedaleki partizani, recimo s područja Banije ili Korduna i tako dalje. Drugi cilj, što se zaboravlja, je bilo etničko čišćenje tog prostora. I to etničko čišćenje tog prostora od srpskog ili pravoslavnog, ili kako su ustaše govorili, grkoistočnog stanovništva. I to je sasvim jasno. Dakle, postoje nakon ofenzive veoma jasne ideje kolonizacije tog prostora, gdje je trebalo ljude, dakle Hrvate iz nekih drugih krajeva doseliti, pa onda u, recimo nakon ofenzive u poljoprivrednim radovima, dovode ljude iz Hrvatskog Zagorja, da ne bili obavili te poljoprivredne radove. A to stanovništvo je od ustaša bilo životno ugroženo i prije početka ofenzive. Dakle, ona je životno ugroženo, tako rekuć, od 10. travnja 1941. i proglašenja NDH.
2: Dobro. Njemaca je bilo manje od ustaša, puno manje, ali su oni rukovodili operacijom. Ja nisam siguran koliko, mislim, Njemci su vjerojatno željeli isto očistiti etnički od Srba, ali ne zato što su imali nešto protiv Srba, nego što su imali nešto protiv toga da Srbi zbog ustaškog terora napadaju njihove konvoje, vrše diverzije, partizani i tako dalje. I onda dolazimo do realizacije tog procesa. Kako je to izgledalo na terenu? To je bilo koliko, 50-60 hiljada ljudi?
3: Pa, bilo je vjerojatno manje vojno.
2: Manje? Rano, mislim stanovništvo koliko.
3: Ne, stanovništvo je bilo mnogo više. Dakle, da. Recimo na tom području je prema prijeratnim popisima Srba živjelo vjerojatno između 130 i 140 hiljada. E sad, znamo da to stanovništvo je dinamička kategorija, a posebno u vrijeme rata, ali recimo znamo da je sa tog područja protjerano oko 68.000 ljudi.
2: 70 skoro, da.
3: Dakle, muškarci, žene, djeca, starci, sve kategorije, kompletno sela su, tako rekuć, pražnjena. Njemci su vodili tu operaciju, oni brojčano nisu najvažniji faktor u toj vojnoj grupaciji, ima više ustaško-domobranskih snaga, ali su Njemci i zbog svoje vojne sposobnosti, naoružanosti, organiziranosti glavni. I sad tu imate, recimo, jednu zaboravljenu ili manje spominjanu naredbu njemačkog zapovjednika Štala koji je vodio tu operaciju, koji kaže, dakle, njemački vojni zapovjednik prije početka operacije kaže da hrvatska vlada stanovništvu jamči jednakost u pravima. Uh-huh. Sad, to je prvo da njemački general govori šta jamči neka vlada koja nije njemačka, to samo po sebi suludo, a sasvim je jasno da ta vlada ne jamči nikakvu jednakost u pravima srpskom stanovništvu, i ne samo srpskom stanovništvu, nego upravo suprotno. Dakle, NDH je u prvih 100 dana svog postojanja donijela najmanje 26 propisa koji su rasistički, šovinistički, kojima je cilj potpuno isključenje iz zajednice Židova, Srba, Roma, kraljevskih oficira, dužnosnika Kraljevine Jugoslavije, njihovo ekonomsko i identitetsko uništenje.
2: Da.
3: Dakle, u 100 dana 26 propisa, od rasnih zakona, odredbi o zabrani ćirilice, do, recimo,
2: ograničavanja kretanja,
3: preseljavanja iz
2: kvarta u kvart,
3: do, recimo, zabrane obrednog klanja stoke i stavljanja tako proizvedenog mesa, odnosno proizvoda, u promet, što je bilo konkretno usmjereno protiv Židova, odnosno onih koji prakticiraju košer. Dakle,
2: I ne zaboravimo napad vrlo konkretan na recimo crkvu.
3: Sve, dakle, sve je bilo, škola, recimo,
2: da.
3: Ukinute su jednom od tih zakonskih odredbi, kako su one to zvale, su ukinute srpske i češke škole, i izrijekom se spominje da sa slovačkim školama ostaje sve kako je i bilo. Osim toga, taj stampedo zakonskih odredbi je, kao što je poznato, praćen i pokoljima, masakrima, masovnim ubojstvima, dakle, u tih prvih 100 dana se mnogo toga dogodilo, do razine da su na udaru bile i žene i djeca, dakle ne samo muškarci u najboljim godinama koji su potencijalno vojno recimo mogu biti prepoznati kao nekakva moguća prijetnja. Imamo recimo slučaj Suvaje iz srpnja 41. Pri čemu je zapravo prilično izvjesno da to srpsko stanovništvo bi, da nije bilo udara takvog na njega, da bi ono bilo mirno i lojalno. To je stanovništvo koje kad se gleda kroz povijest, generalno bilo mirno i lojalno. Bilo je pobuna ako bismo se išli u vojnu krajinu. Ali to su ljudi koji su bili seljaci i vojnici. I koji su svog vladara u pravilu mirno služili. Naravno, tražili su za uzvrat nešto od vladara. S obzirom da u ovom slučaju vladar od toga za uzvrat nije isporučivao ništa, osim progona i smrti, onda su se oni pobunili. I sad samo malo da se vratim u 17. stoljeće i na osnivača modernog liberalizma, Johna Locka. Dakle, kad se čitaju recimo njegove dvije rasprave o vladi, apsolutno svi uvjeti za pobunu su se ispunili. I apsolutno sve uvjete za pobunu je ispunila ustaška vlast. Dakle, Locke kaže da mi živimo u prirodnom stanju koje je po sebi nesigurno, zbog toga se udružujemo u državu koja organizira vlast. Mi imamo prirodno pravo na život, slobodu i imovinu. Posao vlasti je da štiti život, slobodu i imovinu. Kada su životi, sloboda i imovina, ljudi toliko ugroženi, kada ih vlast toliko negira, kao što je bio recimo slučaj u NDH, onda je zapravo došlo do raskidanja društvenog ugovora, povratka u prirodno stanje i oni koji su objekti takve u slučaju ustaša krvave i krvoločne tiranije se imaju pravo pobuniti, pa čak i dužnost na neki način.
1: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
2: I onda dolazimo do cinizma današnjice u kojoj jedan od najvažnijih argumenata revizionista koji žele prikazati tu situaciju na Kozari ovakvom kakvom je prikazuje Šola, kaže, ali ustaše su spasile djecu kao nekakva socijalna služba i onda su ih udomljavale i to je kao vrhunac humanosti. Dakle, to da ti nekoga prebaciš iz jednog identiteta u drugi na nasilan način, ubiješ mu oca, majku, otjeraš u Njemačku, je vrhunaravni dokaz humanosti tog režima.
3: Humanost tog režima se zapravo vidi u stanju u kojem su ta djeca došla u prihvatilišta, kako su to ustaše zvale. A to stanje je bilo takvo da je recimo u Sisku u otprilike 2/3 kolovoza 42. dakle neposredno nakon završetka operacije na Kozaru i nakon što su ti ljudi protjerani, umrlo više od 500 djece. Da. Do kraja godine je u Sisku umrlo više od 1100 djece. Djeca su nasilno razdvajana od majki. Neke majke su kao dobrovoljno prepustile svoju djecu, međutim su to dobrovoljno, naravno nije dobrovoljno, nego su one zaključile da će njihova djeca imati nešto veću šansu da prežive nego ako ostanu s njima u onim sabirnim logorima u koje je taj narod bio otjeran. Kakav je bio odnos prema tom narodu koji je bio otjeran u te sabirne logore? Dakle, za početak velika glad, bolesti su harale, tifus. Taj narod je sa sobom uz bijeg poveo i nešto stoke. Njima je bilo zabranjeno klati stoku za prehranu. I onda im je kasnije ta stoka manje više sva i oduzeta. Dakle, to je toliko o humanosti. I onda se sve svelo na jednog čovjeka Breslera. Njemu se to prepustilo, ajde se ti tu sad malo nešto brini o tome. koji se je u izvjesnoj mjeri doista i trudio da, da, da pomogne toj djeci, ali imate recimo...
2: On je dobio odlikovanje nakon rata nekako, ja mislim da...
3: Ovaj, ali imate onda recimo slučaj Jastrebarskog ili Jaske, u kojem su uvjeti bili veoma teški. Italijanski zapovjednik dolazi, gleda u kakvom su stanju ta djeca, dakle ne, gleda u kakvom su stanju ta djeca i gleda kakvi su uvjeti tamo i zapravo biva zgrožan.
2: Ne samo on, nego i von Horstenau.
3: Da.
2: A koja je njegova funkcija bila?
3: On je bio punomoćnik generalu NDH.
2: Da. Znači, najviši njemački oficir dolazi u, ja mislim, je li bio Jasenovac ili Sisak, jedan od tih logora u kojima, mislim, u Jasenovcu je koliko? 20 tisuća djece ubijeno.
3: S tim što tu
2: ne skozare samo naravno,
3: dakle prvo nisu sva djeca skozare,
2: ne, ma, samo kažem odnosu prema djeci u NDK,
3: dakle, i to su u toj brojci su i Srbi i Židovi,
2: da,
3: i
2: ma ne, jasno, Romi, samo kažem
3: čemu je taj broj se osporava danas,
2: naravno,
3: ne naročito argumentirano, a moguće je da je zapravo realna, stvarna brojka i nešto veća. Vjerojatno ne mnogo veća, ali nešto veća zbog ustaškog administrativnog odnosa prema ubijanju Roma. Tako da...
2: Nisu popisivani, ukratko. Tako, nisu bili vrijedni uopće da ih se popiše, i to u više navrata se... Evo sad i u ovom filmu za Franovićevom netko od tih... Dobro, to je igrani film, naravno dokumentarni, ali taj odnos se vidi gdje se stalno se spominje Židovi, Srbi, Rome ti dužnosnici uopće ne spominju, kao oni su nekakav višak koji uopće nećemo evidentirati. Pa dobro, kada govorimo o Kozari, ne može se pobjeći od još jedne činjenice, dakle ona je, odnos prema Kozari, sve se to odvija u jednom društvu koje ima zadnjih godina erodira taj odnos prema antifašizmu, a raste pozitivan pogled na ovaj drugi režim, i u sklopu toga već godinama potpuno je to bilo izvan fokusa javnosti, kao normalno je da se održava simpozij koji je Ante Beljo vodio o Kozari i o Jastrebarskom, čini mi se. Mislim da je Jastrebarsko bilo, gdje je sve ove teze o spašavanju djece on razvijao skupa sa svojim gostima, među kojima su bili ugledni povjesničari, ali je bilo tu, to je sve financirano od strane, čini mi se, Ministarstva kulture, bilo je tu dužnosnika i tako dalje. Dakle, to je kao nekakav jastuk koji perje jednom, kad pustiš iz jastuka, teško je to povratiti. Dakle, naše društvo stalno miče te granice skandalizirajući se na sve veće stvari koje sutradan postanu normalne. Možda će ovaj Šolin tekst biti potpuno blag u odnosu na ono što će se o Kozari pisati za 2 godine.
3: Bro, što se tiče same Kozare... Uh-huh. Dakle, to je sad ta teza da su ustaše spašavale. A ako su ustaše spašavale, kako to da ti ljudi s Kozare koji su preživjeli rat, to pamte kao kolektivnu traumu? I kako to da u kolektivnom sjećanju ustaše ne povezuju sa spašavanjem? To je vrlo jednostavno. Drugo, ovo, što si sad pitao, dakle, 40-ih godina u NDH je djelovala ustaška obrana, a danas u današnjoj Hrvatskoj djeluje ustaška obmana. I to je zapravo najkraći odgovor na to pitanje. To je ono što sam malo prije govorio, prevrednovanje svih vrijednosti. S tim što će se onda na kraju svi ti pokušaji prevrednovanja vrijednosti sudariti sa nečim, osim što se naravno sudariti sa zdravim razumom, činjenicama i tako dalje, ali njih nije briga za to. Naime, kako to da onda ti isti ljudi veoma često govore o tome da je Stepinac spašavao? Sve jedno koga. Ako je Stepinac spašavao za vrijeme od NDH, a ta država je sama spašavala, ta država je bila kao ok i tako dalje. Zašto je on spašavao? Od koga je on spašavao? Dakle, a to da je on spašavao je i važan argument uz suđenje Stepincu nakon Drugog svjetskog rata za to da ga se proglasi svetim.
2: Pa dobro, jesi li možda barem pregledao one knjige sada su izašle Franje Maletića?
3: Nisam još stigao.
2: Nisam još stigao.
3: Dakle, Masučijev dnevnik.
2: Masučijev dnevnik i ovaj Stepinčev grijeh.
3: Da.
2: Dakle, knjiga koja se bavi upravo nedavno objavljenim pismima koje je nadbiskup Stepinac slao papi Piju XII. U kojem između ostalih rečenica koje nikad neću zaboraviti je rečenica da poglavnik, da ova vlada ostane još 20 godina, šizmatici bi u Hrvatskoj bili izbrisani. Sad, možda je izvađena iz nekakvog konteksta, ali volio bi vidjeti jako taj kontekst iz kojeg je ona izvađena, ali to znači da je on svjestan svega što se događa i da sad ono, jednostavno to je čovjek u jednom vremenu u kojem se teško bilo snaći i postupiti, najteže bi bilo s njegove strane postupiti onako kako bi svetac postupio, dakle da je postupio kao svetac ne bi bio više živ, vjerojatno. Ali što misliš o toj rečenici? Može li tu biti dvostrukih konotacija ili je potpuno jasna?
3: Nisam čitao knjigu, ali na temelju onoga što sam
2: bilo je nešto tekstova
3: čitao, da, mislim, prije tema sad da se vratim recimo na knjigu Holokaust u Zagrebu, uh-huh. Ive i Slavka Golštajna koja je objavljena prije
2: 25
3: godina. Dakle, taman u ovo doba negdje u jesen 2001. objavljene. Oni tamo također donose i dokumente razne koji se odnose na Židove, pa onda je recimo u jednom od tih protesta Stepinac protestira zbog
2: transporta,
3: odnosno načina transporta. On je pisao pisma, ali sada se vratim na relativno nedavno objavljenu veoma važnu knjigu Igora Markalja o ustaškim pokoljima u Glini. On konstatira također tamo da je Stepinac pisao nešto, pa on se onda izborio za to da ne bude baš omiljen kod ustaških vlasti, ali ne javno. Nejavno, svakako ne tada 41. 42.
2: Da ne ostanemo dužni, dakle Stepinac...
3: Da se tiče šizmatici, to je inače bio njegov standardni pojam kojeg je on koristio...
2: Prije Drugog koncila je bilo drugačije to dosta, odnos prema pravoslavlju je bio puno agresivniji, to je možda čak i pisano u duhu tog vremena, ali dvije stvari, dakle Stepinac piše o načinu transporta i kaže otvorite im malo više dotoka zraka, nekakve prozore kada ih transportirate u logor. Dakle, on se ne suprotstavlja ideji da idu u logor. Tako da to je posebno skandalozno i pobjegla mi je ova druga misao, vratit ću se sigurno, ali ajde mislim, zanimljivo mi je kad pričamo o tim trendovima u našem dobu, dakle, koliko se stvari, recimo sada, izokrenu do te mjere da, na primjer, evo sada na zadnjoj utakmici, jer bila reprezentacija ili Hajduk više, ne znam, Torcida piše...
3: Hrvatska Španjolska prije nekoliko
2: dana. Torcida stavlja transparent na kojem piše, kaže, otprilike da parafrazira, nemojte nam braniti za dom spremni, to je pozdrav naših očeva. Nisu napisali djedova, ali sada se, stvarno su stvari otišle predaleko. Mislim, tko je najodgovorniji po tebi za taj trend koji može zaista dovesti do toga, ako se sjećaš prije par godina je bila peticija da se za dom spremni
3: prije 10 kao službeni pozdrav Hrvatske vojske.
2: Tako je, i to su potpisali trojica biskupa.
3: Je, dekani, neki akademici.
2: Dekan, na primjer, elektrotehničkog fakulteta, akademici Pečarić i tako dalje. I isto je to prošlo, niko nije porazivao te ljude. Ali, evo, oni su izgleda samo malo uranili.
3: teško je navesti jednu adresu.
2: Pa da, mislim, je li to vlast? Je li to...
3: Vlast? Da. Ili vlasti, ako govorimo u nešto duže vremenskoj perspektivi, apsolutno ima odgovornost za to. Ima odgovornost činjenja i nečinjenja onoga što je činila i ono što ne čini, a vidi što se događa. Dakle, novosti su objavile o pravnom tretmanu, sudskom tretmanu ustaškog pozdrava omanju biblioteku.
2: Da.
3: I uvijek se spominje u tim tekstovima što je Ustavni sud rekao o tome. I sad, dakle, i nakon toga...
2: Da, trebala je ta rasprava biti gotova.
3: Tako je. Da. Ta rasprava je trebala biti gotova, a mislim, ona se na neki način privodi svom kraju samo neželjenom, bojim se.
2: Da, sjetio sam se što sam mislio reći još u Stepincu, dakle, često se provlači ta teza kao ustaše su napale Srbe zbog stravičnog terora koji su vlasti Kraljevine Jugoslavije protiv Hrvata, uvijek je to zbirno, na sve Hrvate se išlo. I a u toj knjizi Holokaust u Zagrebu, recimo, Goldstein vrlo otvoreno kaže, a druga teza je kao antisemitizam je uvezen jer su nam rasne zakone podvalili Njemce, mi smo morali to provoditi. I onda u toj knjizi Holokaust u Zagrebu na konkretnim primjerima i citatima iz katoličkog tiska 30. godina se pokazuje da je to bio samo dio jednog evropskog trenda u kojem su Židovi prikazivani kao vlasnici velikih noseva, lopovi, bankari koji sišu krv hrvatskom narodu ili bilo kojem drugom narodu, zavisi gdje se tiska ta tiskovina, kao u Njemačkoj i tako dalje.
3: Da, dakle, jasno da antisemitizma bilo po cijeloj Evropi. Što se tiče ovog kao odgovora na teror nad Hrvatima u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Dakle, protiv koga je usmjeren taj teror? Protiv Srba u Hrvatskoj. I Srbi u Hrvatskoj su dominantno, velikom većinom, od 1927. godine i sklapanja Seljačko-demokratske koalicije Stjepana Radića i Svetozara Pribičevića u koaliciji s Hrvatima. Dakle, oni su protiv Beograda, Beogradskog dvora i ta koalicija 1941. još uvijek postoji. Ona je bila na momente tegobna, ali je bila cijelo vrijeme efikasna.
2: A nisam onda postoji, nego imala šanse preuzeti vlast u Jugoslaviji zbog brojnosti i tako dalje. Jedna od najvećih političkih snaga je to bila uoči rata, i ti izbori se nisu održali jer je počeo rat.
3: I dakle, imamo situaciju da ustaše udaraju na političke saveznike Hrvata, dominantno političke saveznike Hrvata. Da, bilo je četničkih organizacija u Banovini i Hrvatskoj, koje su notabene bila legalno organizirane. Tako je to
2: u kojima je bilo dosta i Hrvata, na primjer, u Dalmaciji.
3: Bilo je, i koje su imale svoje političke programe koji jesu bili i velikosrpski, i bilo je naravno i zagovornika nekakvih šovinističkih rješenja, ali velika većina Srba u Hrvatskoj je u čvrstom i prekaljenom političkom savezu sa velikom većinom Hrvata. Dakle, Hrvatskoj, koje su notabene bila legalno organizirane. Tako je to
2: u kojima je bilo dosta i Hrvata, na primjer, u Dalmaciji.
3: Bilo je, i koje su imale svoje političke programe koji jesu bili i velikosrpski, i bilo je naravno i zagovornika nekakvih šovinističkih rješenja, ali velika većina Srba u Hrvatskoj je u čvrstom i prekaljenom političkom savezu sa velikom većinom Hrvata. Dakle, to je

0: jer su tamo ljudi koji su bili, ne znam, šefovi policije, ministri, ne znam što sve ne, pa ćemo mi njih sad ganjati po Beogradu i ne znam što sve s njima želiti. Ne, oni su udarali na narod koji je bio u političkom savezništvu sa Hrvatima.
1: Beogradski atentat se uvijek spominje kao puni Šaračić i tako dalje. Sad, da budemo malo cinični, iz ove naše perspektive, mislim, Puniša Račić nije pogodio Pribičevića, ja pretpostavljam da je on bio u sali, tada oni su sjedili blizu, ispalo bi bolje da je barem ranjen Pribičević, ali nije. Misliš li da je to bio baš pucanj samo u Hrvate ili možda baš u tu koaliciju takvu kakvu si opisao?
0: Iz njegove vizure primarno u Hrvati lokalicu, dakle njemu je Pribičević išao na živce. Posebno zato što je Pribičević prije te koalicije, recimo do 25. bio čovjek dvora. Da. I onda je napravio salto i postao čovjek protiv dvora. To je važan, možda čak i onda posljedično uvođenje na diktature kralja Aleksandra, nakon toga najvažniji događaj u povijesti Kraljevine Jugoslavije, ali to na temelju toga tražiti bilo opravdanje, bilo razumijevanje za ono što su ustaše radili 45. Ne bi išlo. Usput, kada već govorimo o partizanima i komunistima, i tome kako su oni evo sad ubijali, maltretirali i srpsku djecu, valja imati na umu da je, dakle, nakon oslobođenja Beograda u listopadu 44. jedan od prvih ljudi koji je smaknut, dakle nije bilo suđen nego smaknut, je Puniša Račić.
1: Da. Koji je dobio isto nedavno nekakav spomenik u Crnoj Gori i tako dalje. Dakle, i tamo je revizija uzela maha, tako da se i četničkim komandantima na sjeveru Crne Gore podižu Đurišiću i tako dalje. Dobro, dakle, uvijek se po internetu ta famozna suradnja između četnika i ustaša spominje kao nekakav kuriozitet. Četnici nisu bili nekakva vojska koju si ti mogao definirati jednom rečenicom. Oni su na jednom terenu surađivali, na drugom su ratovali, ali bilo je dosta tih primjera. Recimo u Gatima kod Omiša, najveći četnički zločin u Dalmaciji, gdje je pobijeno par stotina ljudi, djeca, žene i tako dalje. Zaboravlja se da to nije bio kraj koji su četnici kontrolirali. Oni su tu upali preko Omiša, gdje su večer prije toga pili s ustašama i ovi su ih doveli sela u zaleđini svojim kamionima i onda su ovi krenuli svoj krvavi pir.
0: Postoji niz sporazuma između četničkih komandanata i ustaša o suradnji. Jeli su poznati odavno?
1: Da.
0: Nema govora o tome, nisu nikakvi noviteti, koji se zanimljivo ubrzano sklapaju prije ofenzive na Kozaru i kojima četnici recimo dobivaju opskrbu od NDH, dakle dobivaju hranu, dobivaju municiju, dobivaju medicinski materijal, njihovi ranjenici će biti, oni koji su ranjeni u borbi protiv partizana, će biti liječeni u bolnicama u NDH. Ta suradnja koja se obično svodi na jednu emblematsku fotografiju koja je naravno veoma zanimljiva i mnogo toga govori, je bila jako, jako raširana. Cijeli niz četničkih komandanata je sklopio sporazume sa ustašama. Oni, rezultat tako, oni nisu jedni druge podnosili. Međutim, četnici su između ideje da zaštite Srbe, koji su na strahovitom udaru, i pomisli da postoje nekakvi komunisti koji bi u nekakvom raspletu, koji 42. recimo nije bio baš tako izvjestan, mogli doći na vlast, a koji žele obnoviti Jugoslaviju, ali ne onakvu kakva je bila prije ratna, biraju to da udaraju na partizane, a što će biti sa Srbima sa civilom

0: lokalnim stanovništvom i tako dalje, njih baš i nije pretjerano briga.
1: Je li ti zanimljiv apsurd da recimo hrvatska desnica kada želi obezvrijediti partizanski pokret, kaže to su preobučeni četnici, a srbijanska desnica zapravo govori isto tako da su to pomilovane ustaše, i onda kao krunski dokaz onaj famozni Velebitov sastanak, i je li bio Koča Popović čak u Zagrebu, čini mi se, prije.
0: Su martovski pregovori.
1: Da, martovski pregovori.
0: Martovski prije, pregovori su nešto sasvim drugo.
1: Prije Sutjeske, da su ono kao ili Neretve, je li?
0: To je za vrijeme Neretve.
1: Da, za vrijeme Neretve, da. Na Sutjesci je srećom bio Koča. Tako da se to kao krunski dokaz kolaboracije partizana i ustaša i Njemaca.
0: Ne, martovski pregovori su zasebna tema, nije to nikakav krunski dokaz. To je, dakle, do te ideje je došlo nakon što su partizani zarobili Njemce koji su bili, da tako kažem, dovoljno kvalitetan materijal za razmjenu. Htjeli su određene svoje ljude izvući iz zatvora i dolazi u zapravo veoma teškom trenutku bitke za Neretvu. Uh-huh. Partizani u teškom položaju. K tome još znaju da s druge strane Neretve dolazi velika četnička grupacija koju će kasnije partizani razbiti. I oni na neki način u nekoj vrsti pokušaja traženja uvjetovanog primjerja obostranog traže time out. Da te suradnje nije bilo je pokazala budućnost. Mm-hmm. Dakle, malo nakon što je to sve kao dogovoreno, malo toga inače dogovoreno u tom nizu rundi pregovora koje su bile u Sarajevu i u Zagrebu, uglavnom se zapravo sve svelo na nekakve razmjene. Uh-huh. I tada je recimo Hertha Haas puštena. Ona je bila jedna od tih koje su razmijenile, neke od onih koje su partizani tražili od Njemaca, jer Njemci su stranka u pregovoru, nisu dobili, jer su Njemci njih tražili od Ustaša. Ustaša su rekli da ih više ne mogu predati, isporučiti, ili su ih pobili po zatvorima ili logorima. Dakle, O dubini te suradnje najbolje govori činjenica da je sredinom svibnja 43. počela apsolutno dominantno njemačka ofenziva, koju mi znamo kao petu njemačku ofenzivu ili operaciju Schwarz ili bitku na Sutjesci, sa ciljem uništenja vrhovnog štaba, jedinica oko njega, dakle glavnine i najjače skupine partizanske vojske.
1: Pa da, mislim, smiješno je ono što je potpuno jasno i bjelodano. Sad mi moramo trošiti vrijeme uopće na to, ali moramo trošiti vrijeme, jer će, kažem, za godinu dana to će ući u mainstream. Kao što u mainstream lagano ulazi i u tim desničarskim komentarima i revizionističkim, mislim, malo je revizija povijesti, ono, mislim, uvijek se mora propitivati što se dogodilo s nekim novim dokazima i tako dalje. Ali jesi li primijetio da u svakom slučaju, gotovo svakom, velikog pokolja poput ovoga na Kozari i ovih naših manjih nezaboravnih pokolja kao što je Gudovac, kao što je Veljun recimo, pa i kao što je sam datum 27.7. se pokušava kompromitirati na način da se kaže, pa da, Gudovac, ali to je bio odgovor na ubojstvo, ne znam, 10 nekakvih vojnika tamo, onda je Veljun obitelj onog mlinara je kao ubijena, pa su oni ubili 500 ljudi, a ustanak je kompromitiran tako što se Boričevac napao Donji Vakuf.
0: Dakle, svakome tko zna čitati, svakome tko razabire slova, je sasvim jasno da je to sustavna politika. Tako. Dakle, to je ideja koja se donosi iz Italije, kad Ustaše dolaze u travnju, i koji imaju onih više hiljada Ustaša i simpatizera ustaških pokreta koji postoje u Hrvatskoj. Takva politika je ideja i od 10. travnja pa nadalje takva politika se može operacionalizirati. Ponavljam, vraćam se na ono što sam rekao. U prvih 100 dana 26 propisa. Naravno da nije slučajno i naravno da nije odgovor. Nego je to takva politika i takva želja da se srpski, dakle pravoslavni faktor eliminira sa područja NDH, isto vrijedi i za Židove, isto vrijedi i za Rome, i onda u takvom kontekstu tko god se protivi tome je na udaru.
1: Da, ali i zaboravio sam najkrunski argument, dakle ta politika je rezultat velikosrpskog terora koji je bio strašan. Imamo li mi podatke koliko je ljudi ubijeno u Kraljevini Jugoslaviji?
0: Ne, ja ih nemam.
1: Da, nemamo. Mislim, ono...
0: Ali je, mislim...
1: Nemamo ni definiran broj nakon rata.
0: Ali vraćam se na ono, dakle, što god da se događalo u Kraljevini Jugoslaviji, a usput kad smo već o Kraljevini Jugoslaviji, onda isto tako valja reći ne samo da je od 27. godine postojala Seljačko-demokratska koalicija, o kojoj smo malo prije govorili, nego da su od 39. ne po prvi put najviši i najvažniji politički predstavnici Hrvata u vladi u Beogradu. Uh-huh. Smo imali 20. godina sa, recimo, Radićem kao ministrom prosvjete, a nakon sporazuma Svetković-Maček i stvaranja Banovine Hrvatske, to je Maček. Uh-huh. Koji je to i nakon 27. Marta i Simovićevog puča. I predstavnici HSS-a su članovi izbjegličke vlade, kao što znamo.
1: Ne znam jesi li ljubitelj alternativne povijesti.
0: Nisam.
1: Nisi, znači da preskočim pitanja što bi bilo kad bi bilo s Mačekom. Da, dobro, absolutno. Nećemo onda o Mačeku kao poglavniku. bilo bolje, ne znamo. Ali zanimljivo mi je sad dok razgovaramo, kad pričamo o tim načinima na koji su se ustaške vlasti pokušale riješiti Srba, bez ikakve želje da izjednačim 90. sa 40. ali elemenata ima odnosa, recimo sad si spomenuo to garantiranje stanovništvu od njemačkih vlasti, pa imamo garantiranje u Oluji Franje Tuđmana koji kaže ostanite u svojoj domovini, neće vam se ništa dogoditi, garantiramo vam, jamčimo vam sigurnost ukoliko niste. Onda kad vidimo recimo načela četničkog pokreta u kojem se spekulira, predlaže se zapravo razmjena stanovništva. Kao, idite vi vašima, mi ćemo poslati vaše na drugu stranu, vi ćete naše nama. Isto tako imamo humano preseljenje koje je, čini mi se, 90-ih zapravo se iskristaliziralo kao nekakav finalni proizvod nakon krvave kupke.
0: Da, ali kao što sam rekao, nije isto.
1: Nije isto, da, nije isto, nije, ali ima elemenata.
0: Da, ali nije.
1: Kad govorimo o etničkom čišćenju.
0: Da, nije isto.
1: Da.
0: Nije isto, razlike su goleme. Uz ostalo, što uvijek isto tako valja podsjetiti, bez obzira na sve što se sa svih strana događalo 90-ih, da je u svoje izvorišne osnove Ustava Hrvatska unijela ZAVNOH 43. Dakle, odluke ZAVNOH iz 43. To su zapravo one odluke koje se tiču prisjedinjenja Istre, Rijeke i tako dalje. To ne piše eksplicitno, ali jasno da je riječ o tome. I da je NDH u izvorišnim osnovama izrijekom isključena. Dakle, izvorišne osnove su državnopravni hod Hrvatske kroz povijest, neka vrsta teleologije Franje Tuđmana sa apoteozom u njemu.
1: Da.
0: Koja će se završiti, pa će onda biti nakon 95. i nadopunjena i izvorišne osnove Ustava. Mislim, u tome je pragmatička sankcija Hrvatska iz 1712. Evo, a jedini koji su iz toga izrijekom isključeni i izbačeni, dakle koji nemaju nikakve veze sa današnjom Hrvatskom i sa njenom državnošću, su ustaše. Uh-huh. Sad ako i tu nekome nije jasno, a Tuđman je, kao što znamo, bio partizan koji onda kasnije izgleda baš nije bio najsigurniji da li je otišao u pravom smjeru 41. do 45.
1: Dobro, imamo i knjigu Tuđman Darka Hudalista u kojoj se donosi popis za streljanje od 20 i nešto ljudi u Zagorju koji potpisuje Franjo Tuđman kao komesar koji je sastavio taj
0: da, popis. Da, ali dobro, to sad nije tema ovog oko Kozele. Da, on je da. Svašta radio. Da. Ali kažem, ono što je bitno da je on bio partizan, da je bio član partije, onda više nije bio, bio je izbačen iz partije i tako dalje, ali bez obzira na sva ta njegova, na sve te njegove osobne promjene i sva ta njegova glavinjanja, on je stavio u izvorišne osnove ustave, kažu da ih je on osobno pisao, baš izvorišne osnove, to što je stavio. Dakle, izrijekom je ne bez razloga znao jako dobro zašto.
1: Da.
0: Bez obzira i na onaj svoj govor iz veljače u Lisinskom.
1: Lisinskom kad
0: je. Tako je, da, tako je. On je izrijekom izbacio NDH i ustaški pokret iz državnopravnog slijeda i bilo kakvog elementa državnosti današnje, na kojem današnja Hrvatska zasniva svoju državnost.
2: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
1: Dobro, kada se, da se vratimo na Kozaru, kako se boriti protiv tog vala? Lagano, stimuliranog ili barem prešutno podržavanog od strane državnih tijela? Kako se suprotstaviti tome?
0: E, to je jako teško pitanje.
1: Da.
0: Dakle, najjednostavniji i najtočniji odgovor bi bio činjenicama. Međutim, problem je u tome što iz druge strane ekipa koja se živa fučka za činjenice.
1: Da.
0: Oni kažu 2 plus 2 je jednako 7 i gotovo. Ja, dakle, vi nema nikakve šanse da njima dokažete da je 2 plus 2 4. Njima ne možete dokazati da 2 plus 2 nije 7, a kamoli da je 2 plus 2 4. To je jako teško ovo pitanje, a problem je naravno što sad to zapravo u dužem vremenskom slijedu, čemu se i sam zapravo govorio, se kapilarno
1: širi, se.
0: Širi i ne samo da se širi, nego postalo je i uobičajeno i normalno, jedno i drugo.
1: Mislim, normalno je do te mjere da imamo, govorili smo sada o tom pozdravu za dom spremni u Hrvatskoj vojsci, sada imamo ministra koji otvoreno kaže da je bio na Thompsonovom koncertu i da je pozdravio sa ustaškim pozdravom koji za njega nije ustaški, tako da nas, i da i ta priča o tom pozdravu, ono, i Hosovci imaju crne uniforme, imamo Antu Đapić, imamo ovoga Prkačina koji na tribini u Privredniku kaže ja sam stavio za dom spremni zato što sam ustaša i kao i mojim prije mene, i i to sve što ti ljudi govore nije važno, nego onda dođe nekakav lik iz povjerenstva dvostrukih konotacija Plenkovićevi koji kaže ma ne, treba odvojiti, može komemorativno, ne može ovako onako, i u svemu tom bučkurištu imamo taj Ustavni sud koji je decidirano rekao. Tako da čovjek se više pogubio, to je kao neki slalom kroz povijest i kroz sadašnjost.
0: Da, nije nikakva tajna zašto je HOS uzeo slogan koji je uzeo. Dakle, to ljudi, to recimo, Antik Prkačin spada među veoma, veoma rijetke koji to nikad nije tajio.
1: Da.
0: I koji o tome uvijek govorio. Mislim, imate Antu Đapića koji je do onog Kutinskog sabora pravaša, kada je izbačen Paraga, govorio da on je bio kao dopredsjednik HSP-a, i on je govorio da su time zapravo njegove želje ispunjene što se tiče stranke, jer je i poglavnik bio dopredsjednik.
1: Da.
0: Dakle, mislim, stvari su, mislim, tu se sjećamo, imamo dovoljno ove godine da se tu prodavale u centru Zagreba karte NDH i tako dalje. Dakle, zašto je HOS osnovan takav kakav je bio tada, je sasvim jasno i tu doista nema nikakvih tajni.
1: Mislim, oni nisu tajili na predizbornim skupovima da se zalažu za NDH, za granicu na Drini, dakle, da. Oni su se,
0: pa ako
1: oni
0: se nevaram, su tada Paraga, radili... Pa ako se ne varam, Paraga je taman u to doba negdje 92. dobio kćer i ako se ne varam, dao je ime Drina.
1: Drina, da. Ali mislim, ako se ti zalažeš za NDH, onda ti djeluješ protuustavno i to je Tuđmanova vlast, koliko god bilo osjetljivo vrijeme, onda jasno rekla nekakvim optužnicama i tako dalje, bili su neki sudski postupci, ne znam više kako je to završilo, Parage više u javnosti nema, Đapić se bavi kulturom i Sergejem Trifunovićem, jedino Prkačin koji naziva stvari, da. Istinu govori, naziva stvari pravim imenom i smatra uvredom kad ga neko upita je li to različit da. Pozdrav, ali eto, imamo različite ljude po eteru koji nas uvjeravaju da ako je nešto crno, ako nešto ima za dom spremni na rukavu i ako nešto deložira i radi i govori da je za NDH, to i dalje ne znači da je ustaša. Jer kad se kaže da je to ustaša, onda ti oni kažu onaj vrhunaravni argument kao ustaše su ostale u Drugom svjetskom ratu, mislim. Tako da je, ali evo sad dolazimo do ovog današnjeg trenutka u kojem klinci ono po Thompsonovim koncertima viču za dom spremni, a u Srbiji na isto tako na utakmici imamo klince do 15 godina jer je zbog ranijih četnikovanja bila ispražnjena auditorij, osim bila je dozvola da se na utakmicu mogu pojaviti klinci do 15 godina i oni kliču Ratku Mladiću koji je osuđen za genocid u Srebrenici, tako da bojim se da da je konstanta tog pristupa prema vlastitim zločinima na brdovitom Balkanu jednaka s obje strane.
0: Misliš da nam budućnost s takvom omladinom nije naročito svjetla?
1: Pa narod koji ima takvu takvu omladinu ima razloga paničariti, čini mi se, za vlastitu budućnost. Ali da se vratimo na Kozaru i Republiku Srpsku. Mrakovica, svečanosti tamo, svečanosti obilježavanja tragične godišnjice, nisu svečanosti, ali dobro, lapsus lingve, Republika Srpska, koliko oni sami pridonose ovom bučkurišu, samo s druge strane, sa tim forsiranjem, recimo nigdje se ti nesretni četnici, kakva god njihova uloga bila, neka je bila tamo. To se negira i napadaju se kao antisrbi, autošovinisti, oni koji povjesničari koji se usude u eter izaći sa tom tezom.
0: Nije sama stvar u negiranju uloge četnika u Drugom svjetskom ratu, ne samo kada je riječ o Kozari, nego i mnogo šire. Nije Churchill njima slučajno uskratio pomoć. Da. Churchill je zanimalo tko ubija Njemce.
1: Koji je bio izraziti antikomunista.
0: Tako je. I sklopio savez sa izrazitim komunistom Staljinom.
1: I pomagao skupa s Amerikancima.
0: Kad je dobio izvještaj da partizani ubijaju Njemce, a četnici ne ubijaju Njemce, za njega su stvari bile jasne. Da. Ali da se vratimo, dakle, nije samo stvar u tome. On, dakle, i dalje vlasti u Republici Srpskoj jašu na onom valu 700.000 žrtava Jasenovačkog logora, što je odavno odbačeno i po tom pitanju, recimo, između povjesničara hrvatskih i srpskih, da. Nema nikakvog bitnog spora.
1: Muzej za genocid da. Često
0: nikakvog
1: izlazi.
0: Nikakvog bitnog spora, a oni istovremeno...
1: Muzej genocida u Beogradu.
0: Muzej genocida u Beogradu, da. A oni istovremeno negiraju genocid u Srebrenici, da. Što se moglo i nedavno vidjeti. Da. Dakle, sasvim jasno da je to također dio tog slaloma o kojem si govorio, ali taj slalom služi za prevrednovanje svih vrijednosti, za prekivanje zajednica, da. Stvaranje novih drugačijih zajednica, na neki način promjene rezultata drugog, odnosno ishoda Drugog svjetskog rata, pri čemu je ta fascinantna želja nekih Hrvata da se silom upišu u one koji su izgubili
1: poražene.
0: Rat. Tako je. I koji su doživjeli potpuni poraz. Dakle, ne samo vojni, nego koji su zbog onoga što su radili moralno i ljudski potpuno diskvalificirani. Ali to su, nažalost, procesi kojima svjedočimo, koji sad intenziviraju, i sve to služi nekoj vrsti nacionalne, hajde da upotrebim jedan omiljeni izraz Čire Blaževića, galvanizacije. Ili na taj način uz ostalo veoma jasno definirati neprijatelja.
1: Da.
0: A zaboravlja se da su ti pod navodnicima neprijatelji zajedno surađivali i protiv četnika i protiv ustaša.
1: Pa dobro, kada govorimo o dva vala revizionizma, odnosno ovo kad govorimo o tim brojkama, nije čak ni revizionizam, jer je to bilo nekad službeno, pa inzistiranje na nečemu što je znanost prevladala iz političkih razloga. I s druge strane imamo ove razne Šole i Šoliće koji ja ne vjerujem da taj čovjek to misli iskreno, jer nekako čovjek mora biti posebna vrsta da bi zapravo pljuvao uspomenu na činjenice o stradanju djece. Svi smo osjetljivi na djecu nadprosječno, i sada ti se djeci koja su umirala u najstrašnijim mukama, tih 500 djece od nečistoće tifusa, dizenterije, pa je čak i jedan visoki dužnosnik NDH Lisak povraćao kada ih je vidio, to sada u fantastičnom odgovoru Šoli u Slobodnoj Dalmaciji citira Damir.
0: Koji je inače bio veoma, veoma gadan tip.
1: Tako je, veoma gadan tip, ali nije izražao taj smrad te nesretne djece i uvjete koje je vidio. Možda je kući i on imao neko dijete, pa je u licu nekog djeteta vidio svoje, ili bilo, na bilo koji način je bio potresen. Ali Damir Pilić je odgovorio da ne ostanemo dužni u kolegi Šoli. A s druge strane imamo drugu vrstu ludila, na primjer na tribini u Privredniku je vladika Jovan Ćulibrk rekao da je gospodin Grajf, tvoj kolega, koji govori o milion žrtava, da je diletant i da se treba odustati od tih brojki jer su nerealne i nisu normalne.
0: A i onda ga napadnu.
1: Ali isto tako, nitko u Hrvatskoj nije te riječi prepoznao kao hvale vrijedne, jer dolaze iz SPC-a i sad što s tim? A čovjek zapravo, istovremeno se SPC optužuje da održava mito Jasenovcu. I onda čovjek koji se bavi time u ime SPC-a kaže to i niko to ne stavi na naslovnicu. Jesu li te dvije vrste s ove strane negiranja i vrijeđanja žrtava, s ove preuveličavanja zapravo na istom jednom tragu vrijeđanja uspomene?
0: Jesu. Imaš puno kako si rekao, vrijeđanja uspomena. Spomenuo si tekst Damira Pilića.
1: Da.
0: Njegov odgovor, evo, u Novim novostima moj Viktor Ivančić odgovorio. Uz sve ostalo, on je primijetio da je taj tekst objavljen u Slobodnoj Dalmaciji. Mm-hmm. I onda je samo podsjetio kada, gdje, u kojim okolnostima i tko je osnovao Slobodnu Dalmaciju.
1: Da. Da, to je posebno bolno zapravo svima iz Dalmacije čitati takve tekstove u vlastitim fojima, ali to je posebna priča perverzije u koju je upala suvremena Dalmacija u odnosu prema antifašizmu općenito. Ali kad smo već kod antifašizma, da spomenemo i to, je li opasno za hrvatski antifašizam da Srpsko narodno vijeće ostane najveći branitelj tekovina NOB-a, je li to opasno i za Srbe u Hrvatskoj, jer ako se stvori perfect storm u hrvatskoj javnosti, da je antifašizam, ako pobjede Dabre i tako dalje, Srbi će ostati na nekoj vjetrometini, je li to inzistiranje zapravo samo produbljuje konfrontaciju? Mislim, to je pitanje koje se SNV postavlja godinama.
0: Antifašizam je, koliko sam ja shvatio ovih 7 godina koliko radim u Nepartizanu, godina koliko radim u SNV-u, jedan od ugaonih kamenova SNV-a. Međutim, problem je u tome što, dakle, antifašizam u Hrvatskoj ne može nositi samo SNV.
1: Pa to.
0: I ne može ga nositi dominantno SNV. A moj, ne samo moj dojem je da on to radi. Dakle, borbu protiv ustaša, pobunu, ustanak, ne bi bilo ni izbjegla toliko uspješno da se tim seljacima sa Banije, Korduna i tako dalje, Like, drugih dijelova Hrvatske, gdje se nisu priključili i Hrvati. Dakle, malo izostaje, ne može se reći da nema, naravno da ima pojedinaca, ima i organizacije od antifašističke lige, od dokumente, ima političara i političarki u Saboru, evo da spomenem recimo Daliju Orešković i tako dalje. Ovo je bilo i u prošlosti brojnih i organizacija i pojedinaca, ali izostaje, što bi se reklo, širi sustavni društveni odgovor.
1: I nitko ne dolazi u Srb, recimo, više, a nekad je dolazio, osim Mesića, koji opet imao zanimljive izjave i kontra. Tako da ne znam kakva je budućnost hrvatskog antifašizma, ali čini mi se da ne bi bilo dobro da ostane. Sada je Dalija Orešković nevjerojatno hrabra i tako je se tretira kada kaže nešto pozitivno u Saboru o antifašizmu, o partizanima, o Titu, i to je kao nekakav egzibicionizam skoro postaje njen, i još nekakvih par takvih glasova i...
0: Da, kao što je bio i zastupnik Bakić iz Možemo, a nedavno u jednom sličnom kontekstu oko nekih šovinističkih ispada i tako dalje.
1: Da, reagirao je na napade u Saboru. Isto je tako bilo kao svaka, ono, nevjerojatno se nešto dogodilo. A čini mi se kad se dogode ti šovinistički napadi u Saboru na srpske zastupnike, pa im se i smiju sa lijeve strane Sabora, pa kažu, aha, to vas napadaju vaši koalicijski partneri, ali nikome ne pada na pamet, kaže, pa nek se digne Pupovac pa odgovori. Ali nije li bjelodano da kad se napadne manjina da treba neko iz većine braniti?
0: Mali problem sa recimo sad što smo spomenuli ove govore ili istupe pojedinih zastupnika. Jedan ozbiljan pokazatelj loše ga je to što je normalno, to što oni rade je zapravo normalno.
1: Da.
0: Dakle, problem je u tome što je normalno postalo ekscentrično.
1: Pa da, to je kao nekakav primjer nevjerojatne bombaške hrabrosti i ekscentrično doslovno. Tako da mislim da se društvo s obje strane Drine treba zamisliti na takvim pokazateljima i tendencijama.
0: Ali nam šire okolnosti...
1: Ne idu definitivno. I ta famozna protiv oba totalitarizma priča koju su forsirale bivše Sovjetske republike...
0: Mislim i na aktualna
1: izbore
0: i politička i izborna i društvena zbivanja, stremljanja i tako dalje. Da.
1: Mislim, nama ostaje da do kraja boravka na zemlji ponavljamo činjenice, i to smo danas napravili. Više od toga nas dvojica ne možemo. Rekli smo neke činjenice o ofenzivi na Kozari, rekli smo da tko je napao te ljude, rekli smo tko ih nije spašavao, nego u najboljem slučaju je zapravo radio promjenu identiteta
0: i
1: njihove djece.
0: I samo jedna stvar koju bih htio reći o Kozari. Tu se govori kao, dakle, ti ljudi, dakle, Srbi su se na neki način riješili svoje djece. Dakle, logično pitanje, kako to da su, ako je to točno, a nije, nisu ih se riješili, kako to da su ti ljudi najednom postali tako loši roditelji?
1: Da.
0: Kako to da su to Srbi, i kako to da su to Srbi iz Kozara i Podkozarja? Zašto ne znam, Srbi iz Šumadije ili iz Istočne Hercegovine ili drugih krajeva nisu postali loši roditelji, kad su se već po ovoj interpretaciji dobrovoljno davala djeca na udomljavanje, pri čemu je sasvim jasan plan i ideja, o čemu je Pavelić govorio, bilo zapravo promjena identiteta te djeca.
1: Zadnje pitanje isto je znanstvena fantastika, zapravo iz područja znanstvene fantastike. Ne voliš alternativnu povijest, možda ne voliš ni znanstvenu fantastiku, ali je li moguće zamisliti dan da se u Hrvatskoj dogodi ono što se dogodilo recimo u Bosni i Hercegovini, gdje je donesen zakon o zabrani negiranja genocida, i u okviru tog zakona, po tom zakonu je podignuto dosta optužnica protiv Srba koji negiraju genocid u Srebrenici. Dakle, je li ono što se događalo Srbima genocid po tebi? U NDH, da. I je li ga treba zakonski na taj način uspomenu na žrtve zaštititi, da svakom idiotu kojem, koji poželi vrijeđati te žrtve i negirati sve to, da ga se na neki način ograniči zakonski?
0: Je genocid, kao i što je bio genocid nad Romima i genocid, odnosno holokaust nad Židovima u NDH. Sad, ovo drugo pitanje oko zakonske, zapravo koliko ja to shvaćam, kad se pogleda sadašnje hrvatsko zakonodavstvo, postoji sasvim dovoljno instrumentarija da se to kažnjava. Bilo prekršajno, bilo kazneno. Dakle, bez posebnog zakona. Od govora mržnje pa nadalje. A zašto se to radi tako kako se radi, to sad je pitanje koje nadmašuje moje sposobnosti, jer znamo i sami da sudovi, ponavljam, bez obzira na ono što je Ustavni sud rekao, zapravo imaju za početak veoma različitu sudsku praksu.
1: Ok, bi li onda pomoglo da u jednom sazivu Sabora se izglasa neka deklaracija? I da onda sudovi se... Jer, znaš, i sam kako policija se pravi luda. Naprimjer, imamo činjenicu da za dom spremni ne piše u tom zakonu o zabrani širenja vjerske nacionalne mržnje, i onda se oni prave ludi i kažu ne piše, pa onda se, da, mi ne znamo tu, čemu tu imamo se to radi. Bi li ta deklaracija pomogla u Saboru?
0: Tu imamo oko ludosti dokument dijaloga, u kojoj piše što piše, ali kojega se sve češće uzima kao izvor prava. Uh-huh. On nije nikakav izvor prava.
1: Da.
0: To je, recimo to tako, popis savjeta. Uh-huh. Bi li nešto deklaracija? Pa, na neki način bi, ali s obzirom da imamo mislim, i deklaraciju o antifašizmu, onda ne znam koliko bi
1: nije
0: to...
1: Nije pomogla puno. Da, dobro, ok. Probili smo sat vremena našeg termina. Hvala ti, naravno, ovim vječnim temama bit će sigurno još prilike da razgovaramo. Mi smo svoje rekli, činjenice smo iznijeli, a sada na moralu novinara ostavljamo njihovom unutarnjem moralu da kada pišu o takvim stvarima da ne izruguju one koje nitko tada nije mogao spasiti, barem ove najmlađe, barem djecu Kozare, da ostave na miru. Hvala ti na razgovoru.
0: Hvala tebi na pozivu.
1: Do slušanja.
2: Slušali ste podcast Pravo glasa. Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Preradovićevom ulicom.
1: Preradovićevom.
0: Preradovićevom ulicom.
2: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Preradovićevom ulicom. Naša gošća je urednica emisije HRT-a Prizma, Sanja Pleša. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Evo, velika čast nam je zapravo ugostiti vas, s obzirom da se bavite evo vrlo specifičnom tematikom. Dakle, Prizma je televizijska emisija Hrvatske radiotelevizije koja se bavi životom, pravima i položajem nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Emisija donosi priloge o različitim manjinskim zajednicama, njihovoj kulturi, tradiciji, jeziku, svakodnevnom životu i problemima s kojima se susreću. Posebnost emisije u tome što gledateljima približava raznolikost hrvatskog društva i omogućuje pripadnicima nacionalnih manjina da predstave svoju zajednicu, običaje i teme koje su im važne. Kroz razgovore, reportaže, vijesti i druge priloge, Prizma prati događanja unutar manjinskih zajednica, ali i teme poput obrazovanja, kulture, društvenog položaja, ostvarivanja manjinskih prava i očuvanja identiteta. Emisija često donosi priče o ljudima koji svojim radom doprinose očuvanju jezika, tradicije i običaja svojih zajednica. Tako gledatelji mogu poznati različite kulturne posebnosti, ali i svakodnevne izazove s kojima se pripadnici nacionalnih manjina susreću. Važan dio emisije čine i kulturna događanja, manifestacije, obljetnice, izdavanje knjiga i časopisa, te aktivnosti manjinskih udruga i institucija. Prizma ima važnu ulogu u informiranju javnosti o nacionalnim manjinama te pridonosi boljem međusobnom razumijevanju i upoznavanju različitih kultura koje žive u Hrvatskoj. Emisija pokazuje da su različitosti sastavni dio hrvatskog društva i nastoji pružiti prostor temama, ali i ljudima koji nisu uvijek dovoljno zastupljeni u drugim medijima. Osim informativne, emisija ima i važnu društvenu te kulturnu ulogu. Otvara teme o položaju manjina, njihovo sudjelovanje u društvu, te načinima na koji čuvaju svoj identitet, jezik i tradiciju. Istodobno, većinskom stanovništvu približava zajednice koje možda ne poznaju dovoljno i tako potiče upoznavanje i razumijevanje različitosti. Zbog svojeg sadržaja i dugogodišnjeg rada, Prizma predstavlja važan dio televizijskog programa HRT-a posvećenog nacionalnim manjinama i njihovoj vidljivosti u hrvatskom javnom prostoru. Kroz priče, razgovore i reportaže emisija nastoji pokazati život manjinskih zajednica iz njihove vlastite perspektive te podsjetiti na kulturnu raznolikost kao važan dio društva u Hrvatskoj. Dakle, Prizma je emisija koja se bavi zapravo nacionalnim manjinama.
3: Tako.
2: Ona je dugovječna. Evo, negdje sam našla podatak da je na samom početku Prizmu je režirao legendarni Anton Marti.
3: Tako je.
2: Wow.
3: Tako je. Među prvim emisijama je redatelj bio Anton Marti. Pokrenuo je cijeli projekt kolega Zoran Slipčević. Uh-huh. Prvi urednici su bili Sunčanca Findak-Žigić, Jozo Kapović i kolegica Danijela Draštata. Gospodin Anton Marti je to više simbolično počeo, a nastavio je njegov sin Alčeo Marti, koji je dugo godina bio redatelj emisije Prizma.
2: Emisija broji preko 30 godina.
3: Tako je, 33 godine.
2: Poprilično veliki jubilej.
3: Mislim da je ovog tjedna emisija 1675. ako se ne varam.
2: Aha. Kako je, evo sad dodam malo povijest, kako je nastala emisija, kako je zapravo došlo do ideje stvoriti jednu ovakvu emisiju?
3: Televizija Zagreb je prije 90-ih imala kronike za, čini mi se, češki jezik, italijanski uh-huh. jezik. To su bile male emisije koje su se emitirale nedjeljom ujutro, vjerojatno prije 7 sati, ne znam, to je bilo puno prije moga vremena. I sa dolaskom 90-ih i demokratskim promjenama shvatilo se da to nije dovoljno, da manjine u programu HRT-a moraju imati svoje mjesto i moraju imati jednu emisiju koja je njima posvećena, ne samo nekoj određenoj manjini, nego svim manjinama koje žive na području Republike Hrvatske.
2: Koliko se Prizma mijenjala kroz godine?
3: Pa Prizma je kroz godine mijenjala se kako se mijenjala televizijska proizvodnja, kako su se mijenjali interesi generacije manjina. Pa mogu reći da se mijenjamo iz godine u godinu i po odabiru tema, jer svako razdoblje nosi neku temu koja je u tom trenutku važnija od neke možda druge. U samom početku mislim da je to bilo više upoznavanje sa tradicijom manjina, sa nekakvim prikazivanjem njihove posebnosti, pa smo se tu više bavili folklorom. Moramo imati na umu da u to vrijeme još sve manjine i nisu imale organizirane udruge. Pa smo u tom trenutku se jako puno bavili i kulturnim centrima različitih država koje su imali pripadnike manjina ovdje, češkim, talijanskim, i oni su imali svoje mjesto u programu Prizme.
2: Na koji način se biraju teme i sugovornici? Osim ako nisu neke obljetnice, pa onda je vjerojatno lakše.
3: Nekako nas vodi misao odgovornosti prema publici, odgovornosti prema novinarskom poslu, ali prije svega odgovornosti prema manjinama. Dakle, mi u suradnji s manjinama pokušavamo razgovarati i progovarati o temama koje su manjinama važne. Putem maila, putem telefona. Nije to tako velika scena da se već svi više manje i ne poznamo. Pa onda na neki način pokušavamo zadovoljiti potrebe manjina, da se pokaže ono što je njima važno, i zadovoljiti naravno novinarski posao da to bude određeno kako treba i da bude relevantno i zanimljivo općoj publici.
2: Zašto je važno da nacionalne manjine imaju prostor na javnom mediju? Na komercijalnim znamo da je to, osim ako nije skandal ili nešto, politički uglavnom nemaju.
3: Ono što je bit javnog servisa, to je ono što je stari postulat BBC-a. Dakle, javni servis je ovdje da vas informira, da vas zabavi, ali i da vas obrazuje. Znači, mi na HRT-u se trudimo koliko god to u našoj moći, koliko možemo u novonastalim uvjetima, ali se držimo tih postulata. Emisija o nacionalnim manjinama mora postojati, ali ona ne smije biti geto. Mi moramo imati jednu emisiju u kojoj će oni na jednom mjestu moći vidjeti sve što njih zanima ili koliko mi možemo snimiti. Ali ako su one uključene u širi program, onda je to puno bolje. Međutim, ako uključimo na neki način umjetnika u program iz kulture, to je divno, to je odlično. Ali zašto ne u jednoj emisiji isto tako ne napraviti lijepi prilog o izložbi Mersada Berbera, pa da onda na nekom mjestu nekoga možda zanima presjek tjednih događaja u manjinskome svijetu i te neke informacije.
2: Kako izbjeći stereotipe i površno prikazivanje manjinskih zajednica, jer nekako je osjećaj da zapravo se jako vodimo tim stereotipima, pa evo sad, to je stereotip, ova jedna manjina ovakva, a ona je onako, sada ne koristim pridjeve uopće, nije to bitno, nego evo, to su neki stereotipi koji stalno se vrte.
3: Da, mislim da svatko ko je pročitao jedan ispod nekog članka u kojem je neka manjina zastupljena, novinskog članka, komentare, mogao se upoznati sa tim stereotipima. Problem je u tome što se stereotipi stvaraju dugo, polako i neprimjetno. Kada ih mi već primijetimo,
2: gotovo.
3: Problem je tu koji je puno teže riješiti nego da se o tome razgovaralo na početku. Mislim da nam nedostaje kultura dijaloga. Mislim da nam nedostaje uvažavanje drugog i drugačijeg. I zato mi u Prizmi i uvijek naglašavamo to da svi stereotipi dolaze iz neznanja o drugom i drugačijem. A treba se uložiti vrijeme, trud, da se nekoga upozna i da se o njemu donese neki sud. Ne možemo suditi o nekome koga nikad nismo vidjeli, s kim nikad nismo progovorili dvije ili tri riječi, ne znamo njegove stavove o životu ni o ničemu, mi njemu ne možemo nalijepiti neku etiketu. Tako da je, ali borba je nažalost dugotrajna. Postojao je razdoblje, ja sam u Prizmi 24 godine od donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, pa je to nekakvo razdoblje u kojem pratim što se događa. Dakle, postoje razdoblja kada razmislim, pa hoće li Prizma ići još za 3 godine, jer tako lijepo komuniciramo i možemo i idemo naprijed. Mm-hmm. Još nam samo tako malo treba da postanemo društvo koje uvažava, društvo koje uključuje i onda se dogodi jedan incident i to sve padne u vodu. Ali to je posao i nas novinara, ali to je posao i nekih drugih institucija koji moraju društvenu klimu promijeniti da bi se stereotipi iskorijenili i da bi se iskorijenilo neuvažavanje drugih i drugačijih.
1: Može li medijska vidljivost ili prisutnost, ajmo to tako reći, utjecati na položaj manjina u društvu, ne samo, ne mislim samo na Prizmu, nego općenito, ali Prizma je taj nekako ga gura možda malo više s obzirom da je na javnom nacionalnom mediju?
3: Mislim da je vidljivost manjina u mediju, ali vidljivost života manjina, vidljivost manjina koje izdaju knjige, manjine koje imaju odlične projekte koje provode, učenje manjinskih jezika, isticanje pojedinaca, pripadnika manjine koji su učinili nešto dobro za ili su vrhunski stručnjaci u nekoj sferi života, ali su vrhunski umjetnici ili vrhunski znanstvenici. Na neki način sve to mijenja sliku ljudima, gledateljima i publici. Međutim, moramo biti svjesni toga kakva nam je publika. Mm-hmm. Je li publika to spremna prihvatiti? Mi se na to ne obaziremo, mi tjeramo svoje.
1: Da.
3: Jer jeftino podilaženje publici neće donijeti ništa dobra.
1: Da.

0: podcast pre Radovićevom pucu.
1: Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
2: Je li vam se desilo i kada vam je, recimo, vas neko nazvao i rekao, evo, zahvaljujući Prizmi, neke stvari su se promijenile? Je li se to dogodilo?
3: Pa je.
2: Je?
3: Je, pogotovo u nekim trenucima infrastrukturnih projekata.
2: Uh-huh.
3: Pa se dogodi da mi pričamo o jednoj cesti koju treba asfaltirati, pa za jedno 2 godine mi se javi čovjek i kaže, sjećate li se vi one ceste? Ja kažem, sjećam se, što je bilo? Asfalt je stigao. Tako da, da, promijeni se nešto, samo je to sve skupa jako, jako sporo.
2: Moram vas ovo pitati, evo, prije nekog vremena kada smo razgovarali zapravo o tome kako zapravo žive pripadnici nacionalnih manjina koji nisu u gradovima, nego recimo već dalje negdje u selima, i onda dođemo do toga da nemaju one osnovne potrepštine, odnosno u 21. stoljeću niti vode, niti kanalizacije, na cesta je, kako smo došli do toga?
3: Pa sad to je vrlo teško pitanje, ja ću vam reći što ja mislim, ovo je sad moje mišljenje, mm-hmm. nije stav HRT-a. Mislim da smo sustavno zaboravili neka područja lijepe naše.
2: Mm-hmm.
3: Sustavno se zaboravljaju ruralne sredine. Ne to samo i na onom dijelu gdje je bio rat 90-ih, mm-hmm. nego i neke druge. Ja ne mogu procijeniti je li se atmosfera od društva promijenila, pa su svi pohrlili u gradove, imali premalo interesa i zanimanja za život na selu, ali vi kada prolazite, evo, kroz Liku recimo,
2: uh-huh.
3: Tamo nema puno ljudi.
2: Nema.
3: Tamo stvarno nema puno ljudi. Što je prirodni odljev stanovništva, i svi su oni prilično u godinama, vremešni, da kažem.
2: Mm-hmm.
3: I sad je pitanje kako oživjeti ruralna područja. Mislim da je to, pitanje kojima bi se trebalo pozabaviti i kojim bi se na neki način i vratio život na području Republike Hrvatske, ali i možda i zaživio i taj nekakav manjinski identitet na prostorima gdje stoljećima obitava.
2: Koliko, evo, iz vašeg iskustva, dakle dugogodišnjeg rada na Prizmi, koliko je mladim pripadnicima manjina važna pripadnost zajednici? Da li se to događa ili se to ne događa? Pitanje ovisno koja zajednica.
3: Tako je. Ja sam jako ponosna na kolegicu Hanu Gelb, koja je, evo, sada već snimila 2 serijala koje se zovu Razotkrivanje. Uh-huh. Jedno je prije, mislim, 8 godina, a drugo je sada, da vidimo koliko su se stvari promijenile, gdje je mlade ljude upravo pitala njihov odnos prema identitetu, njihov uh-huh. odnos prema vjeri, koliko im je to važno i koliko im je važno biti pripadnik zajednice kojoj pripadaju.
2: Uh-huh.
3: Mislim da u određenim situacijama je mladima puno lakše reći da nisu pripadnici manjine.
2: Uh-huh.
3: I to je ono gdje smo kao društvo kiksali. Uh-huh. Usuđujem se to reći. Jer ako mlad čovjek se ne usudi reći tko je i što je i odakle dolazi, vrlo teško će naći neki miran put svoje budućnosti.
2: Da.

0: Preradovićevom ulicom.
1: O kojim problemima manjina se premalo govori, sad kad ste evo spomenuli i ovaj serijal?
2: O kojim problemima se najmanje govori? Pa vi ste spomenuli ruralna područja, povratnička područja koja vape za pogledom, za brigom. Ljudi koji su ostali praktički odsječeni od svijeta na sve moguće načine. U nekim svojim kućama, u nekim poznijim godinama kada ih o njima brine Crveni križ. Recimo, potres petrinjski je pokazao svu slabost toga što mi imamo ako izađemo iz okvira velikih gradova. Dakle, ti su ljudi izgubili tamo u 30 godina dva puta sve.
1: Sve, da.
2: I oni su i dalje sami, u redu, obnovile su se kuće. Ali kuća je u redu, kuća je važna, ona je presudna. Ali u te se sredine treba vratiti život. I kada se vrati život, onda će se vratiti i sve ostalo. Mladi koji se uključuju ili ne uključuju u zajednice, ovisi o karakteru, o nekim životnim idejama. I sada se primjećujem mlađu generaciju koja sada polako preuzima neke manjinske udruge. I sada vidim da tu ima mlađih. Kada sam ja počinjala, uglavnom su Spiritus Imovinci udruga bile gospođe koje su željele sačuvati svoju baštinu i one su žene su glavno vodile manjinske udruge, jer su baš sam jednu gospođu pitala kako to da samo žene vode manjinske udruge, ona je rekla samo žene to mogu organizirati i držati sve na oku. Ali sad vidim i mladi ljude koji se hvataju koštac sa vođenjem manjinskih udruga i na neki način unose neku novu energiju, unose neke nove projekte, neka nova razmišljanja o tome u kojem smjeru manjinu treba razvijati, u kojem smjeru treba manjina ići, koji su to problemi koje manjina kojima se treba posvetiti.
1: Kakvu ulogu imaju manjinske škole, udruge, evo, kulturna društva koje smo evo sad malo spomenuli. Dakle, koliko su one bitne i kakvu ulogu imaju ne samo u očuvanju tradicije i prenošenja onoga što je nekada bilo, nego možda evo upravo za to, za neki korak dalje, možda se stvore neki novi projekti.
2: Mislim da je njihova uloga presudna. Jer je to u tom trenutku je manjinska udruga koja stvara projekt najbolje zna što toj manjini treba na tom određenom području. Jel, ja mogu smišljati projekte, ali to može biti totalno krivo. Mislim da manjinske udruge treba podržati i podupirati da se otvaraju, da otvaraju neke nove projekte, da, jer je to u tom trenutku je manjinska udruga koja stvara projekt najbolje zna što toj manjini treba na tom određenom području. Da. Jel, ja mogu smišljati projekte, ali to može biti totalno krivo. Mislim da manjinske udruge treba podržati i podupirati da se otvaraju, da otvaraju neke nove projekte, da

0: nekoga, pa sam se sjetila da je negdje netko već bio,
1: da.
0: Ali ipak postoje neke promjene. Recimo, manjinske škole koje djeci daju drugačiju perspektivu života.
1: Uh-huh.
0: Manjinska škola u kojem netko daje život iz nekog drugog kuta. Nije on bitno drugačiji od ovog ostalog. Ali to dijete bogatije za puno toga.
1: Uh-huh.
0: Jel? Za, bogatije za taj drugi pogled. Bogatije za znanje manjinskog jezika. Bogatije za znanje povijesti zemlje iz kojeg su njegovi preci došli. Bogatije možda za nekakav i rad nevezan uz obrazovanje, možda je naučio šiti od nošnju, možda je, kako bih rekla, naučio svirati neki instrument u kulturno-umjetničkom društvu. I od tuda sve to kreće, jer ako nemamo mladu generaciju, uskoro nećemo imati udruge manjina.
1: Treba li nešto mijenjati u sustavu manjinske politike da bi se možda stvari malo pomaknule, odnosno da bi se promijenile na način da nemamo svaki put kada se nešto politički dogodi, pa sad krivi su Srbi, pa sad ne odgovaraju Bošnjaci i tako redom, sada ne nabrajam sve manjine.
0: Da. To je
1: kod ono... nekih nema prijepora uopće jer nisu ni vidljivi, ajmo tako reći.
0: Da, zato što ljudi ne doživljavaju sve pripadnike manjine isto.
1: Uh-huh.
0: I sve manjine ne doživljavaju kao isto. Ono što smo mi baštinili iz tih 90-ih je problem kojeg se nismo uspjeli riješiti i sada 30 godina kasnije. A to su i stereotipi.
1: Uh-huh.
0: Tu je i nepoznavanje i tu je baš taj nedostatak dijaloga i nepoznavanje u stvari tematike. Jer vi koju god vijest pročitate na portalu, ukoliko je ona politička, vi ćete ispod izvući čitav niz poruka koje odišu gnjevom, srdžbom, nekulturnim jezikom, nečime što uopće u javnom prostoru ne bi smjelo biti. A bez ikakvog argumenta. Ono što je odraz demokracije, eto ja mogu reći što ja mislim, je dovelo do toga da ja ne čitam komentare ispod novinskih članaka. Jer ja to ne mogu čitati. Jer ja u svakom trenutku mislim, u redu, svačije mišljenje je važno, ali po čemu je tvoje relevantno da ispod jednog članka koji govori sasvim o nečem drugom postaviš takvu tezu da su Srbi, što ste rekli, krivi za sve, ili što god da se dogodi, Romi su krivi, što god da se u Međimurju dogodi, ispod su navedeni Romi kao krivci. Zašto?
1: Sad kad smo ovo rekli, koliko je teško ili lagano pronaći teme za emisiju? Jer treba to isti jedna u tjedan zapravo, nije to evo jedno mjesečno.
0: Da, velika je prednost dugogodišnji staž.
1: Uh-huh.
0: To je jako velika prednost, jer recimo pripadnike manjine ispratili u mirovinu, dočekali smo neke nove, pa uvijek imate neki kontakt. Ono čime se uvijek vodimo je to da budemo zanimljivi i da učinimo projekte zajednica vidljivima.
1: Uh-huh.
0: Dakle, kada privrednik raspiše kad privrednik raspiše natječaj za stipendije, meni je prvo zvati nekoga iz privrednika, dođite,
1: uh-huh,
0: da promoviramo stipendije, jer to je odličan projekt. Vidjet će možda netko od donatora koji će donirati nakon toga razgovora, možda će se neko dijete javiti koje će se na taj način osigurati budućnost. I ide to nekako, iz tjedna u tjedna, nekim čudom se dogodi.

0: slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Postoji li neka tema koju ste onako baš jako teško uspjeli realizirati?
2: Mi smo vam u Prizmi kao buldožeri. Ako je tema relevantna, ako je stvar od interesa i za manjina i za opće društvo, mi ne odustajemo. Mi ne odustajemo. Ako ne možete ovaj tjedan, možete idući tjedan. Dok ju ne odradimo, ne odustajemo. Ali moram priznati da nigdje nisam naišla na zatvorena vrata kad sam htjela odraditi neku temu. I uvijek je nekako se uspjelo probiti do svih.
1: Je li vam se ikad dogodilo da vas je neka priča ili neki sugovornik potpuno iznenadili jer je priča otišla u sasvim drugom smjeru od očekivanoga?
2: Pa često se to dogodi. Često se to dogodi, ali to je prednost tog našeg novinarskog posla. Ja dugo nisam na terenu, s vremena na vrijeme, ali idem na teren, više sam u redakciji. Ali kad sjednete i krenete razgovarati sa ženom koju ste došli pitati za recept za neko tradicionalno jelo, i onda otkrijete cijelo bogatstvo svega, i onda što, nemate drugo nego krenuti se snimatelju i reći: čuj, tema nije to, tema je sad ovo nešto drugo, i onda prilagodimo jednostavno cijeli prilog toj novom smjeru u kojem je priča otišla.
1: Jeste našli neki dobar recept?
2: U dobrih recepata imate u svakoj manjini. Ja. Svi smo uvijek volimo, i publika to voli, i kolege uvijek vole, pitaju jel ima neka kuhinja. Jer to su nekako recepti koji odišu mirisima kuhinja naših baka. Kako smo mi na ovom području svi isprepleteni, tako da nekako ta popečci od krumpira koji se zovu bramborak u Daruvaru, ali su polesnjaci kod Slovaka u Našicama. Aha. Ali to je onako obična popečak od krumpira, naribanog, posoljenog i ispečenog. Ali ja kad vidim taj popečak od krumpira u onom ulju, meni je odmah lijepo, ja se odmah sjetim bakine kuhinje i nekako osjećam kao da smo u nekom svijetu koje je vrijednosno onakav kakav bi trebao biti. Nekako imam osjećaj, možda su to godine, ali kao da smo izgubili vrijednosti koje su činile život.
1: Koliko su ti recepti važni da se prenose, ne samo kroz Prizmu, nego općenito? Koliko je važno da zapravo ljudi upoznaju što je sve, neovisno na kojem jeziku, koje manjine se zove isto jelo, ali zapravo što je to i koliko je to zapravo važno?
2: Pa stara izreka kaže da ljubav prolazi kroz želudac. Tako da je ljubav prema onome odakle jesi, i ponos na neki način o svojim korijenima je upravo i kroz te kuharice. Ali što su kuharice, su još važne po tome što pokazuju da smo svi ovdje, živimo na jednom prostoru, i da smo svi zajedno doprinijeli ovom društvu u kojem živimo. I naši su se recepti, kao i sve ostalo, ispremiješali. I to nije suživot, to je zajednički život na ovim prostorima. I to je ono što bi mi u Prizmi željeli njegovati, taj zajednički život pripadnika različitih naroda na ovim prostorima.
1: I jesu vam nekad kuhali na snimanjima?
2: Da, na snimanjima. Mi smo imali čak i serijal. serijal, bili su mladi kolege Hana Gelb, Vesna Ratković, u jednom trenutku smo imali mladih kolega, onda smo išli na serijal Manjinske kuharice i svaka je manjina odabrala koji je to recept, koji je specifičan, mm-hmm. pa smo i kuhali, da.
1: Znači, fino se jelo.
2: Pa da, onaj koji bi imao sreću da ode na snimanje.
1: Ali nije se u redakciju niš donjela?
2: Ne, sa tih snimanja ne sjećam se. Mada moram priznati da manjine kada imaju svoje manifestacije, onda to znate i sami vjerojatno kad dođete, da to ne možete otići gladni i žedni.
1: Da, to je uvijek tako. Koja je najveća zabluda koja postoji u nacionalnim manjinama?
2: Najveća zabluda?
1: Mm-hmm. Koja... Najveća... Ovako je malo teže pitanje.
2: Najveća zabluda je to da su manjine u boljem i povlaštenom položaju u odnosu na većinu. Mm-hmm. To je najveća zabluda hrvatskog društva. Jer ako imamo program za Rome, program kulturnu autonomiju za Čehe, za Srbe, za oni imaju nešto mimo nas. Mi smo ugroženi. Niste. Postoji jedna mala, sve manja i sve malobrojnija skupina ljudi koja ima neki svoj identitet koji je možda drugačiji, preljeva se, ali nešto što je stoljećima na ovim prostorima. Sve ono što se za manjine radi nije ništa više nego što se radi za pripadnike većinskog naroda. Samo je zaštićeno da se ne, da ne nestane.
1: Da, da.
2: To je ono što ja mislim da je najveća zabluda.
1: Postoji li opasnost da neke manjinske zajednice neće postojati za evo, desetljeće?
2: Ne znam je li desetljeće u pitanju, ali postoji. Postoji mogućnost da neke, ukoliko se ozbiljno ne posveti mlađim educiranje mlađih generacija, koliko se ne onako, mi imamo, kada pogledamo popise stanovništva, rezultati su u stvari jako zabrinjavajući kada su manjine u pitanju. Mi imamo recimo vlašku manjinu koja ima, ne znam koliko ima, mislim da po ovom popisu 19 pripadnika. Dakle, vlaški ili žejanski jezik govori više govornika u New Yorku nego u Žejanima. Mi moramo čuvati te moje stav, da moramo čuvati manjine i moramo na neki način vidjeti što manjinama treba da bi one mogle opstati, da bi se i mimikrija zaustavila, da se ne bi odustajalo od izricanja identiteta.
1: Je li to stvar politike, stvar društva, teorije, sociologa...
2: Pa, u teoriji sve se lijepo može napisati, u teoriji se sve može lijepo raščlaniti, sociolog može dati sve upute, ali ako politika i društvo općenito, ako se ozbiljno ne pozabavi tim poslom, ne mislim da politika treba uređivati manjinsku scenu, ali politika mora osigurati društvo u kojem će manjinska scena moći rasti, cvjetati i gdje će ona moći normalno funkcionirati, gdje neće morati povlađivati nikome, gdje će moći otvarati pitanja i raspravu o nekim pitanjima ili o nekim osobama iz prošlosti, a da ne mora se bojati da će nasilnici doći pred vrata i zatvoriti dane kulture. Ono što sam rekla možda na početku, mi nemamo, gubimo kulturu dijaloga. Mi ne razgovaramo o stvarima, mi vičemo jedni na druge. I to je loše.
1: Da, vikanje je postalo neka norma, ne samo kod nas, nego svugdje.
2: Da, u javni život da. Nam je ušao jedan neprihvatljiv, po mom sudu, neprihvatljiv diskurs. Mi smo izgubili uljuđenost u javnom prostoru. Preradovićevom ulicom.

0: Preradovićevom ulicom.
1: Vratimo se malo na Prizmu. Koliko vi kao urednik morate imati nos za priču ili to pustite i novinarima?
2: Mi smo toliko mala grupica. Dakle, radimo ju Hana Gelbi i ja sad u ovom trenutku. Danijela je na nekim drugim, kolegica Draštate na nekim drugim poslovima. I sada smo kolega Janko Debeljak kao vanjski suradnik s vremena na vrijeme kad ima vremena onda napravi neku priču. Ali mi emisiju u stvari stvaramo svi zajedno. Od uvijek smo je stvarali zajedno, od uvijek smo razgovarali o temama, od uvijek smo predlagali teme svi, vrlo ravnomjerno, nema tu urednik, novinar, ja sam urednik, ti si novinar. Kada krenemo, ono što sam rekla, buldožirat, tražiti temu, svi zovemo. Nije u pitanju, jer nam je važno da emisija kada izađe da mi možemo sjesti i reći ok, napravili smo dobar posao, najviše što smo mogli. To nam je važno.
1: Je li vam se dogodilo da niste imali temu?
2: Ne može se to dogoditi kada su manjine u pitanju. Uvijek imate nešto. Uvijek imate tu neku u novinarskim, mi to u novinari kažemo temu stajačicu. Koja je uvijek Joker zove.
1: To je uvijek tu, da. Sigurna.
2: Sigurna tema, jer budimo realni, 45 minuta tjedno kada se radi čini se puno. Ali kada pogledate čitav spektar tema i čitav spektar ljudi koji su u manjinskom svijetu, ima tema.
1: Koje teme bi u budućnosti možda trebale dobiti malo više prostora?
2: Dakle, mi još uvijek se borimo sa infrastrukturnim problemima. Mi se borimo s infrastrukturnim problemima u povratničkim sredinama, mi se borimo sa infrastrukturnim problemima u romskim naseljima, mi se borimo sa nekim situacijama koje možda i ne pripadaju ove godine u kojima sada živimo. Pa one će teče teme još uvijek nažalost biti prisutne u Prizmi, ali ja bih se voljela recimo baviti praćenjem nekih iznimnih mladih ljudi koji imaju nešto za reći i koji doprinose nekom svijetu. Ja sam onako idealist i meni je ja volim priče o ljudima, ja volim slušati ljude, pa tako volim slušati zanimljive priče iz prošlosti, ali volim čuti što mladi bi željeli i što oni promišljaju, što bi oni htjeli.
1: I evo, nekako smo malo pri kraju, pa evo, što danas najviše nedostaje nacionalnim manjinama prema vašem mišljenju? Je li to stvar novca, političkog utjecaja, medijske vidljivosti, organiziranosti?
2: Što se tiče novca, mislim da se donošenjem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i ustanovljenjem Savjeta za nacionalne manjine se taj problem, ajmo to uvjetno rečeno, riješio. Dakle, priliv novca za projekte je siguran, on dolazi svake godine nešto veći. Međutim, ni tu sad više nije sve jednostavno. Ali nekako mislim da ono što je najpotrebnije manjinama u ovom trenutku je uvažavanje i sloboda izražavanja, sloboda propitivanja, sloboda da njeguju svoj identitet bez straha, srama ili nečega. I da se da govore o svojoj povijesti sigurno i slobodno. Eto, to je nekako ono što bih ja poželjela manjinama. Jer u onom trenutku kada kada sve to postavimo, kada postavimo da živimo u društvu u kojem ćemo se uvažavati međusobno, kad živimo u društvu gdje će svatko za kvalitetan projekt dobiti adekvatnu količinu novca, mm-hmm, koji će taj projekt provesti, ne na dobrobit samo manjine, nego i cijeloga društva, onda mislim da ćemo živjeti u jednom lijepom i uređenom društvu.
1: Da. Do tada.
2: Do tada. Da. Do tada se viđamo.
1: Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam što ste evo malo prikazali kako zapravo to izgleda iza kamera, ne ono samo što dakle vidimo na televiziji. Puno sreće sa temama, sa zapravo otkrivanjem novih stvari i zapravo i sa receptima, to je nekako uvijek.
2: Da, najbitnije. Recepti su uglavnom najbitniji i nekako neminovno izazovu osmijeh.
1: Hvala vam puno na gostovanju.
2: Hvala vama na pozivu.
0: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom.
3: Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Radio Privrednik. Identitet je važan.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

0: Pravo glasa. Slušate podcast
1: Pravo glas.
0: Neka se čuje
1: svaki glas.
0: Svaki glas.
1: Podcast Pravo glas.
2: Dobar dan, dobrodošli u još jedno Pravo glasa. S nama je danas Tihomir Ponoš, ovaj put u ulozi povjesničara, a inače i dragi kolega, novinar i zamjenik urednice Novosti.
3: Dobar dan.
2: Dobrodošao. Dakle, ja sam Saša Kosanović, a danas ćemo pričati o jednoj temi koja puni naslovnice zbog Zafranovićevog filma Djeca Kozare, Zlatni rez 42. Dakle, a i inače zadnjih godina se često piše o Kozari i o kozaračkoj djeci, kako smo ih nekada zvali, o djeci koja su bila skupa s roditeljima prisiljena napustiti domove u okviru ofenzive njemačko-ustaške, i u novije vrijeme se kaže da su i četnici imali jedan mali dio, dali ruke, da tako kažemo. E sad, povod za emisiju nije film, nego konkretni povod je, recimo, meni bila jedna kolumna u Slobodnoj Dalmaciji autora Ivice Šole, koji je talog interneta, dakle, prenio u mainstream mediji i napisao tezu da je zapravo Pavelić i da su ustaše spašavale od partizana koji su zanemarili, od Srba koji su zanemarili vlastitu djecu, pa su spašavali tu kozaračku djecu. Dakle, ta blasfemična teza je povod ovoga, ali i dosta takvih teza koje se valjaju eterom u zadnjih par godina. Dakle, Tihomire, jesi čitao ti Šolin tekst i što misliš o tom i sličnim tekstovima i tezama?
3: Da, nažalost, izgubio sam nešto minuta vlastitog života na taj tekst i još neke slične, ne na toj razini tekstova koje su objavljeni u proteklih, recimo, desetak dana. Dakle, taj tekst svakako spada među nevjerojatnije u svom ovom ludilu koje nije više revizionističko nego negacionističko, i zapravo mi na neki način živimo po tom, možda ne samo po tom pitanju, u vremenu prevrednovanja svih vrijednosti i sve se izokreće na glavce ili tumbe i naopako, kako tko voli. Dakle, teza da su partizani ugrozili tu djecu, da su oni zapravo odgovorni za smrt, za stradanja i ne znam nija što sve ne, a da su ustaše nekakvi kolektivni humanitarci, je naprosto suluda. Ofenziva na Kozaru koju si spomenuo je trajala u ljeto 42. U njoj su bila pod njemačkom komandom, u njoj su sudjelovale njemačke jedinice, u njoj su sudjelovale ustaške jedinice, i zapravo je stara stvar da su u njoj sudjelovale i četničke jedinice koje su imale pomoćnu, ali ne baš tako nevažnu i svakako nečasnu ulogu u svemu tome, i zločinačku. Dakle, od koga su ustaše spašavali tu djecu? Dakle, ispada da su ustaše spašavale tu djecu od ustaša samih. Sama ideja ofenzive na Kozaru je imala dva cilja. Jedna je bila vojno slamanje veoma snažnog partizanskog uporišta. Kozara je bila snažno partizansko uporište sa više tisuća partizana, 5000, po nekim izvorima možda i više od 5000, koji su za ono vrijeme za partizanske standarde bili veoma dobro naoružani. Mnogo bolje nego njima neki susjedni partizani ili nedaleki partizani, recimo s područja Banije ili Korduna i tako dalje. Drugi cilj, što se zaboravlja, je bilo etničko čišćenje tog prostora. I to etničko čišćenje tog prostora od srpskog ili pravoslavnog ili, kako su ustaše govorili, grkoistočnog stanovništva. I to je sasvim jasno. Dakle, postoje nakon ofenzive veoma jasne ideje kolonizacije tog prostora, gdje je trebalo ljude, dakle Hrvate iz nekih drugih krajeva doseliti, pa onda u, recimo nakon ofenzive u poljoprivrednim radovima dovode ljude iz Hrvatskog Zagorja, da ne bili obavili te poljoprivredne radove. A to stanovništvo je od ustaša bilo životno ugroženo i prije početka ofenzive. Dakle, ona je životno ugroženo, tako rekuć, od 10. travnja 1941. i proglašenja NDH.
2: Dobro. Njemaca je bilo manje od ustaša, puno manje, ali su oni rukovodili operacijom. Ja nisam siguran koliko, mislim, Njemci su vjerojatno željeli isto očistiti etnički od Srba, ali ne zato što su imali nešto protiv Srba, nego što su imali nešto protiv toga da Srbi zbog ustaškog terora napadaju njihove konvoje, vrše diverzije, partizani i tako dalje. I onda dolazimo do realizacije tog procesa. Kako je to izgledalo na terenu? To je bilo koliko, 50-60 hiljada ljudi?
3: Pa, bilo je vjerojatno manje vojno.
2: Manje? Angažirano, mislim stanovništvo koliko.
3: Ne, stanovništvo je bilo mnogo više. Dakle, da. Recimo na tom području je prema prijeratnim popisima Srba živjelo vjerojatno između 130 i 140 hiljada. E sad, znamo da to stanovništvo je dinamička kategorija, a posebno u vrijeme rata, ali recimo znamo da je sa tog područja protjerano oko 68.000 ljudi.
2: 70 skoro, da.
3: Dakle, muškarci, žene, djeca, starci, sve kategorije, kompletno sela su, tako rekuć, pražnjena. Njemci su vodili tu operaciju, oni brojčano nisu najvažniji faktor u toj vojnoj grupaciji, ima više ustaško-domobranskih snaga, ali su Njemci i zbog svoje vojne sposobnosti, naoružanosti, organiziranosti glavni. I sad tu imate, recimo, jednu zaboravljenu ili manje spominjanu naredbu njemačkog zapovjednika Štala koji je vodio tu operaciju, koji kaže, dakle, njemački vojni zapovjednik prije početka operacije kaže da hrvatska vlada stanovništvu jamči jednakost u pravima. Uh-huh. Sad, to je prvo da njemački general govori šta jamči neka vlada koja nije njemačka, to samo po sebi suludo, a sasvim je jasno da ta vlada ne jamči nikakvu jednakost u pravima srpskom stanovništvu, i ne samo srpskom stanovništvu, nego upravo suprotno. Dakle, NDH je u prvih 100 dana svog postojanja donijela najmanje 26 propisa koji su rasistički, šovinistički, kojima je cilj potpuno isključenje iz zajednice Židova, Srba, Roma, kraljevskih oficira, dužnosnika Kraljevine Jugoslavije, njihovo ekonomsko i identitetsko uništenje.
2: Da.
3: Dakle, u 100 dana 26 propisa, od rasnih zakona, odredbi o zabrani ćirilice, do, recimo,
2: ograničavanja kretanja,
3: preseljavanja iz
2: kvarta u kvart,
3: do, recimo, zabrane obrednog klanja stoke i stavljanja tako proizvedenog mesa, odnosno proizvoda, u promet, što je bilo konkretno usmjereno protiv Židova, odnosno onih koji prakticiraju košer.
2: Dakle, I ne zaboravimo napad vrlo konkretan na recimo crkvu.
3: Sve, dakle, sve je bilo, škola, recimo,
2: da.
3: Ukinute su jednom od tih zakonskih odredbi, kako su one to zvale, su ukinute srpske i češke škole, i izrijekom se spominje da sa slovačkim školama ostaje sve kako je i bilo. Osim toga, taj stampedo zakonskih odredbi je, kao što je poznato, praćen i pokoljima, masakrima, masovnim ubojstvima. Dakle, u tih prvih 100 dana se mnogo toga dogodilo, do razine da su na udaru bile i žene i djeca, dakle ne samo muškarci u najboljim godinama koji su potencijalno vojno recimo mogu biti prepoznati kao nekakva moguća prijetnja. Imamo recimo slučaj Suvaje iz srpnja 41. Pri čemu je zapravo prilično izvjesno da to srpsko stanovništvo bi, da nije bilo udara takvog na njega, da bi ono bilo mirno i lojalno. To je stanovništvo koje kad se gleda kroz povijest, generalno bilo mirno i lojalno. Bilo je pobuna ako bismo se išli u vojnu krajinu. Ali to su ljudi koji su bili seljaci i vojnici. I koji su svog vladara u pravilu mirno služili. Naravno, tražili su za uzvrat nešto od vladara. S obzirom da u ovom slučaju vladar od toga za uzvrat nije isporučivao ništa, osim progona i smrti, onda su se oni pobunili. I sad samo malo da se vratim u 17. stoljeće i na osnivača modernog liberalizma, Johna Locka. Dakle, kad se čitaju recimo njegove dvije rasprave o vladi, apsolutno svi uvjeti za pobunu su se ispunili. I apsolutno sve uvjete za pobunu je ispunila ustaška vlast. Dakle, Locke kaže da mi živimo u prirodnom stanju koje je po sebi nesigurno, zbog toga se udružujemo u državu koja organizira vlast. Mi imamo prirodno pravo na život, slobodu i imovinu. Posao vlasti je da štiti život, slobodu i imovinu. Kada su životi, sloboda i imovina, ljudi toliko ugroženi, kada ih vlast toliko negira, kao što je bio recimo slučaj u NDH, onda je zapravo došlo do raskidanja društvenog ugovora, povratka u prirodno stanje i oni koji su objekti takve u slučaju ustaša krvave i krvoločne tiranije se imaju pravo pobuniti, pa čak i dužnost na neki način.
1: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
2: I onda dolazimo do cinizma današnjice u kojoj jedan od najvažnijih argumenata revizionista koji žele prikazati tu situaciju na Kozari ovakvom kakvom je prikazuje Šola, kaže, ali ustaše su spasile djecu kao nekakva socijalna služba i onda su ih udomljavale i to je kao vrhunac humanosti. Dakle, to da ti nekoga prebaciš iz jednog identiteta u drugi na nasilan način, ubiješ mu oca, majku, otjeraš u Njemačku, je vrhunaravni dokaz humanosti tog režima.
3: Humanost tog režima se zapravo vidi u stanju u kojem su ta djeca došla u prihvatilišta, kako su to ustaše zvale. A to stanje je bilo takvo da je recimo u Sisku u otprilike 2/3 kolovoza 42. dakle neposredno nakon završetka operacije na Kozaru i nakon što su ti ljudi protjerani, umrlo više od 500 djeca. Do kraja godine je u Sisku umrlo više od 1100 djece. Djeca su nasilno razdvajana od majki. Neke majke su kao dobrovoljno prepustile svoju djecu, međutim su to dobrovoljno, naravno nije dobrovoljno, nego su one zaključile da će njihova djeca imati nešto veću šansu da prežive nego ako ostanu s njima u onim sabirnim logorima u koje je taj narod bio otjeran. Kakav je bio odnos prema tom narodu koji je bio otjeran u te sabirne logore? Dakle, za početak velika glad, bolesti su harale, tifus. Taj narod je sa sobom uz bijeg poveo i nešto stoke. Njima je bilo zabranjeno klati stoku za prehranu. I onda im je kasnije ta stoka manje više sva i oduzeta. Dakle, to je toliko o humanosti. Onda se sve svelo na jednog čovjeka Breslera. Njemu se to prepustilo, ajde se ti tu sad malo nešto brini o tome. koji se je u izvjesnoj mjeri doista i trudio da, da, da pomogne toj djeci, ali imate recimo...
2: On je dobio odlikovanje nakon rata nekako, ja mislim da...
3: Ali imate onda recimo slučaj Jastrebarskog ili Jaske, u kojem su uvjeti bili veoma teški. Italijanski zapovjednik dolazi, gleda u kakvom su stanju ta djeca, dakle ne, gleda u kakvom su stanju ta djeca i gleda kakvi su uvjeti tamo i zapravo biva zgrožan.
2: Pa ne samo on, nego i von Horstenau.
3: Da.
2: Koja je njegova funkcija bila?
3: On je bio punomoćnik generalu NDH.
2: Da. Znači, najviši njemački oficir dolazi u, ja mislim, je li bio Jasenovac ili Sisak, jedan od tih logora u kojima, mislim, u Jasenovcu je koliko? 20 tisuća djece ubijeno.
3: S tim što tu
2: su... Ne, Skozare samo, naravno...
3: Dakle, prvo nisu sva djeca Skozare.
2: Ne, ma, samo kažem, ovdje su prema djeci u NDK.
3: Tako, i to su... U toj brojici su i Srbi i Židovi.
2: Da,
3: i,
2: ma ne, jasno, mi, samo kažem.
3: Čemu je... taj broj se osporava danas.
2: Naravno.
3: Ne naročito argumentirano. A moguće je da je zapravo... realna, stvarna brojka i nešto veća. Vjerojatno ne mnogo veća, ali nešto veća zbog ustaškog administrativnog odnosa prema ubijanju Roma. Tako da...
2: Nisu popisivani, ukratko. Nisu bili vrijedni uopće da ih se popiše i to u više navrata se... Evo sad i u ovom filmu za Franovićevom netko od tih... Dobro, to je igrani film, naravno dokumentarni, ali taj odnos se vidi gdje se stalno se spominje Židovi, Srbi, Rome ti dužnosnici uopće ne spominju, kao oni su nekakav višak koji uopće nećemo evidentirati. Pa dobro, kada govorimo o Kozari, ne može se pobjeći od još jedne činjenice, dakle onaj odnos prema Kozari, sve se to odvija u jednom društvu koje ima u zadnjih godina erodira taj odnos prema antifašizmu, a raste pozitivan pogled na ovaj drugi režim i u sklopu toga već godinama potpuno je to bilo izvan fokusa javnosti, kao normalno je da se održava simpozij koji je Ante Beljo vodio o Kozari i o Jastrebarskom, čini mi se. Mislim da je Jastrebarsko bilo, gdje je sve ove teze o spašavanju djece on razvijao skupa sa svojim gostima, među kojima su bili ugledni povjesničari, ali je bilo tu, to je sve financirano od strane, čini mi se, Ministarstva kulture, bilo je tu dužnosnika i tako dalje. Dakle, to je kao nekakav jastuk koji perje jednom kad pustiš iz jastuka, teško je to povratiti. Dakle, naše društvo stalno miče te granice skandalizirajući se na sve veće stvari koje sutradan postanu normalne. Možda će ovaj Šolin tekst biti potpuno blag u odnosu na ono što će se o Kozari pisati za 2 godine.
3: Bruce, što se tiče same Kozare... Uh-huh. Dakle, to je sad ta teza da su ustaše spašavale. A ako su ustaše spašavale, kako to da ti ljudi s Kozare koji su preživjeli rat, to pamte kao kolektivnu traumu? I kako to da u kolektivnom sjećanju ustaše ne povezuju sa spašavanjem? To je vrlo jednostavno. Drugo, ovo što si sad pitao, dakle, 40-ih godina u NDH je djelovala ustaška obrana, a danas u današnjoj Hrvatskoj djeluje ustaška obmana. I to je zapravo najkraći odgovor na to pitanje. To je ono što sam malo prije govorio, prevrednovanje svih vrijednosti. S tim što će se onda na kraju svi ti pokušaji prevrednovanja vrijednosti sudariti sa nečim, osim što se naravno sudariti sa zdravim razumom, činjenicama i tako dalje, ali njih nije briga za to. Naime, kako to da onda ti isti ljudi veoma često govore o tome da je Stepinac spašavao? Sve jedno koga. Ako je Stepinac spašavao za vrijeme od NDH, a ta država je sama spašavala, ta država je bila kao ok i tako dalje. Zašto je on spašavao? Od koga je on spašavao? Dakle, a to da je on spašavao je i važan argument uz suđenje Stepincu nakon Drugog svjetskog rata za to da ga se proglasi svetim.
2: Pa dobro, jesi li možda barem pregledao one knjige, sada su izašle, Franje Maletića?
3: Nisam još stigao.
2: Nisam još stigao.
3: Dakle, Masučijev dnevnik.
2: Masučijev dnevnik i ovaj Stepinčev grijeh.
3: Da.
2: Dakle, knjiga koja se bavi upravo nedavno objavljenim pismima koje je nadbiskup Stepinac slao papi Piju XII, u kojem između ostalih rečenica koje nikad neću zaboraviti je rečenica da ova vlada ostane još 20 godina, šizmatici bi u Hrvatskoj bili izbrisani. Sad, možda je izvađena iz nekakvog konteksta, ali volio bi vidjeti jako taj kontekst iz kojeg je ona izvađena, ali to znači da je on svjestan svega što se događa i da sad ono, jednostavno to je čovjek u jednom vremenu u kojem se teško bilo snaći i postupiti, najteže bi bilo s njegove strane postupiti onako kako bi svetac postupio, dakle da je postupio kao svetac ne bi bio više živ, vjerojatno. Ali što misliš o toj rečenici? Može li tu biti dvostrukih konotacija ili je potpuno jasna?
3: Nisam čitao knjigu. Nisam čitao knjigu, ali na temelju onoga što sam
2: bilo nešto tekstova
3: čitao, da, Stepinac, mislim, pred tema sad da se vratim recimo na knjigu Holokaust u Zagrebu, uh-huh, Ive i Slavka Golštajna, koja je objavljena prije 25 godina. Dakle, taman u ovo doba negdje u jesen 2001. objavljene. Oni tamo također donose i dokumente razne koji se odnose na Židove. Pa onda je recimo u jednom od tih protesta Stepinac protestira zbog
2: transporta,
3: odnosno načina transporta. On je pisao pisma, ali sada se vratim na relativno nedavno objavljenu veoma važnu knjigu Igora Markalja o ustaškim pokoljima u Glini. On konstatira također tamo da je Stepinac pisao nešto, pa on se onda izborio za to da ne bude baš omiljen kod ustaških vlasti, ali ne javno. Ne javno, svakako ne tada, 41. 42.
2: Da ne ostanemo dužni, dakle Stepinac...
3: Da se tiče šizmatici, to je inače bio njegov standardni pojam kojeg je on koristio...
2: Prije Drugog koncila je bilo drugačije to dosta, odnos prema pravoslavlju je bio puno agresivniji, i to je možda čak i pisano u duhu tog vremena, ali dvije stvari, dakle Stepinac piše o načinu transporta i kaže otvorite im malo više dotoka zraka, nekakve prozore kada ih transportirate u logor. Dakle, on se ne suprotstavlja ideji da idu u logor. Tako da to je posebno skandalozno i pobjegla mi je ova druga misao, vratit ću se sigurno, ali ajde da se, mislim, zanimljivo mi je kad pričamo o tim trendovima u našem dobu, dakle koliko se stvari recimo sada izokrenu do te mjere da, na primjer, evo sada na zadnjoj utakmici, jer bila reprezentacija ili Hajduk, više ne znam, Torcida piše
3: Hrvatska Španjolska prije nekoliko
2: dana. Torcida stavlja transparent na kojem piše, kaže otprilike, da parafrazira, nemojte nam braniti za dom spremni, to je pozdrav naših očeva. Nisu napisali djedova, ali sada se stvarno su stvari otišle predaleko, mislim, tko je najodgovorniji po tebi za taj trend koji može zaista dovesti do toga, ako se sjećaš, prije par godina je bila peticija da se za dom spremni
3: prije 10 kao službeni pozdrav Hrvatske vojske.
2: Tako je, i to su potpisali trojica biskupa.
3: Je, dekani, neki akademici.
2: Dekan, na primjer, Elektrotehničkog fakulteta, akademici Pečarić i tako dalje. I isto je to prošlo, niko nije porazivao te ljude. Ali, evo, oni su izgleda samo malo uranili.
3: teško je navesti jednu adresu.
2: Pa da, mislim, je li to vlast? Je li to...
3: Vlast? Da. Ili vlasti, ako govorimo u nešto duže vremenskoj perspektivi, apsolutno ima odgovornost za to. Ima odgovornost činjenja i nečinjanja. Onoga što je činila i onoga što ne čini, a vidi što se događa. Dakle, novosti su objavile o pravnom tretmanu, sudskom tretmanu ustaškog pozdrava omanju biblioteku.
2: Da.
3: I uvijek se spominje u tim tekstovima što je Ustavni sud rekao tome. I sad, dakle, i nakon toga...
2: Da, trebala je ta rasprava biti gotova.
3: Tako je. Da. Ta rasprava je trebala biti gotova, a mislim, ona se na neki način privodi svom kraju samo neželjenom, bojim se.
2: Da, sjetio sam se što sam mislio reći još u Stepincu, dakle, često se provlači ta teza kao ustaše su napale Srbe zbog stravičnog terora koji su vlasti Kraljevine Jugoslavije protiv Hrvata, uvijek je to zbirno, na sve Hrvate se išlo. I a u toj knjizi Holokaust u Zagrebu, recimo, Goldstein vrlo otvoreno kaže, a druga teza je kao antisemitizam je uvezen jer su nam rasne zakone podvalili Njemce, mi smo morali to provoditi. I onda u toj knjizi Holokaust u Zagrebu na konkretnim primjerima i citatima iz katoličkog tiska 30. godina se pokazuje da je to bio samo dio jednog evropskog trenda u kojem su Židovi prikazivani kao vlasnici velikih noseva, lopovi, bankari koji sišu krv hrvatskom narodu ili bilo kojem drugom narodu, zavisi gdje se tiska ta tiskovina, kao u Njemačkoj i tako dalje.
3: Da, dakle, jasno da antisemitizma bilo po cijeloj Evropi. Što se tiče ovog kao odgovora na teror nad Hrvatima u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Dakle, protiv koga je usmjeren taj teror? Protiv Srba u Hrvatskoj. I Srbi u Hrvatskoj su dominantno, velikom većinom, od 1927. godine i sklapanja Seljačko-demokratske koalicije Stjepana Radića i Svetozara Pribičevića u koaliciji s Hrvatima. Dakle, oni su protiv Beograda, Beogradskog dvora i ta koalicija 1941. još uvijek postoji. Ona je bila na momente tegobna, ali je bila cijelo vrijeme efikasna.
2: A nije samo da postoji, nego imala šanse preuzeti vlast u Jugoslaviji zbog brojnosti i tako dalje. Jedna od najjačih političkih snaga je to bila uoči rata i ti izbori se nisu održali jer je počeo rat.
3: I dakle, imamo situaciju da ustaše udaraju na političke saveznike Hrvata, dominantno političke saveznike Hrvata. Da, bilo je četničkih organizacija u Banovini i Hrvatskoj, koje su notabene bila legalno organizirane. Tako je to
2: u kojima je bilo dosta i Hrvata, na primjer, u Dalmaciji.
3: Bilo je, i koje su imale svoje političke programe koji jesu bili i velikosrpski, i bilo je, naravno, i zagovornika nekakvih šovinističkih rješenja, ali velika većina Srba u Hrvatskoj je u čvrstom i prekaljenom političkom savezu sa velikom većinom Hrvata. Dakle, to su oni na koje oni udaraju. Oni nisu ustaše udarali, pa aha, sad imamo državu, sad ćemo mi poslati nekakve ljude, agente u Beograd, jer su tamo ljudi koji su bili, ne znam, šefovi policije, ministri, ne znam šta sve ne, pa ćemo mi njih sad ganjati po Beogradu i ne znam što sve s njim želiti. Ne. Oni su udarali na narod koji je bio u političkom savezništvu sa Hrvatima.
2: Beogradski atentat se uvijek spominje kao Puniša Račić i tako dalje. Sad, da budemo malo cinični, iz ove naše perspektive, mislim, Puniša Račić nije...
3: Ne, pa ćemo mi njih sad ganjati po Beogradu i ne znam što sve s njim želiti. Ne. Oni su udarali na narod koji je bio u političkom savezništvu sa Hrvatima.
2: Beogradski atentat se uvijek spominje kao Puniša Račić i tako dalje. sad, da budemo malo cinični, ovaj, iz ove naše perspektive, mislim, Puniša Račić nije

0: tamo u Hrvate ili možda baš u tu koaliciju takvu kakva je, kakvu si opisao?
1: Iz njegove vizure primarno u Hrvati lokalicu, dakle njemu je Pribičević išao na,
0: pa da,
1: na živce. Posebno zato što je Pribičević prije te koalicije, recimo do 25. bio čovjek dvora. I onda se onda je napravio salto i postao čovjek protiv dvora. To je važan, možda čak i onda posljedično uvođenje na diktature kralja Aleksandra, nakon toga najvažniji događaj u povijesti Kraljevine Jugoslavije, ali to na temelju toga tražiti bilo opravdanje, bilo razumijevanje za ono što su ustaše radili 45. Ne bi išlo. Usput, kada već govorimo o partizanima i komunistima, i tome kako su oni evo sad ubijali, maltretirali i srpsku djecu, valja imati na umu da je, dakle, nakon oslobođenja Beograda u listopadu 44. jedan od prvih ljudi koji je smaknut, dakle nije bilo suđen, nego smaknut, je Puniša Račić.
0: Da. Koji je dobio isto nedavno nekakav spomenik u Crnoj Gori i tako dalje. Dakle, i tamo je revizija uzela maha, tako da se četničkim komandantima na sjeveru Crne Gore podižu Đurišiću i tako dalje. Dobro, dakle, uvijek se po internetu ta famozna suradnja između četnika i ustaša spominje kao nekakav kuriozitet. Četnici nisu bili nekakva vojska koju si ti mogao definirati jednom rečenicom. Oni su na jednom terenu surađivali, na drugom su ratovali, ali bilo je dosta tih primjera. Recimo u Gatima kod Omiša, najveći četnički zločin u Dalmaciji, gdje je pobijeno par stotina ljudi, djeca, žene i tako dalje. Zaboravlja se da to nije bio kraj koji su četnici kontrolirali. Oni su tu upali preko Omiša, gdje su večer prije toga pili s ustašama i ovi su ih doveli sela u zaleđini svojim kamionima i onda su ovi krenuli svoj krvavi pir.
1: Postoji niz sporazuma između četničkih komandanata i ustaša o suradnji. Jeli su poznati odavno?
0: Da.
1: Nema govora o tome, nisu nikakvi noviteti, koji se zanimljivo ubrzano sklapaju prije ofenzive na Kozaru i kojima četnici recimo dobivaju opskrbu od NDH, dakle dobivaju hranu, dobivaju municiju, dobivaju medicinski materijal, njihovi ranjenici će biti, oni koji su ranjeni u borbi protiv partizana, će biti liječeni u bolnicama u NDH. Ta suradnja koja se obično svodi na jednu emblematsku fotografiju koja je naravno veoma zanimljiva i mnogo toga govori, je bila jako, jako raširana. Cijeli niz četničkih komandanata je sklopio sporazume sa ustašama. Oni nisu jedni druge podnosili. Međutim, četnici su između ideje da zaštite Srbe koji su na strahovitom udaru i pomisli da postoje nekakvi komunisti koji bi u nekakvom raspletu, koji 42. recimo nije bio baš tako izvjestan, mogli doći na vlast, a koji žele obnoviti Jugoslaviju, ali ne onakvu kakva je bila prije ratna, biraju to da udaraju na partizane, a što će biti sa Srbima, sa civilnim stanovništvom i tako dalje, njih baš i nije pretjerano briga.
0: Je li ti zanimljiv apsurd da recimo hrvatska desnica kada želi obezvrijediti partizanski pokret, kaže to su preobučeni četnici, a srbijanska desnica zapravo govori isto tako da su to pomilovane ustaše, i onda kao krunski dokaz onaj famozni Velebitov sastanak i je li bio Koča Popović čak u Zagrebu, čini mi se, prije.
1: Su martovski pregovori.
0: Da, martovski pregovori.
1: Martovski
0: prije,
1: pregovori su nešto sasvim drugo.
0: Prije Sutjeske, da su kao ili Neretve,
1: je li? Za vrijeme Neretve.
0: Da, za vrijeme Neretve, da. Na Sutjeske je srećom bio Koča. Tako da se to kao krunski dokaz kolaboracije

0: kolaboracije partizana i ustaša i njemaca.
1: Ne, ne, Martovski pregovori su zasebna tema, nije to nikakav krunski dokaz. To je, dakle, do te ideje je došlo nakon što su partizani zarobili Njemce koji su bili, da tako kažem, dovoljno kvalitetan materijal za razmjenu. Htjeli su određene svoje ljude izvući iz zatvora i dolazi u zapravo veoma teškom trenutku bitke za Neretvu. Uh-huh. Partizani u teškom položaju. K tome još znaju da s druge strane Neretve dolazi velika četnička grupacija koju će kasnije partizani razbiti. I oni na neki način u nekoj vrsti pokušaja traženja uvjetovanog primirja obostranog traže time out. Da te suradnje nije bilo je pokazala budućnost.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, malo nakon što je to sve kao dogovoreno, malo toga inače dogovoreno u tom nizu rundi pregovora koje su bila u Sarajevu i u Zagrebu. Uglavnom se zapravo sve svelo na nekakve razmjene.
0: Uh-huh.
1: I tada je recimo Hertha Haas puštena. Ona je bila jedna od tih koje su razmijenile, neke od onih koje su partizani tražili od Njemaca, jer Njemci su stranka u pregovoru, nisu dobili, jer su Njemci njih tražili od ustaša, ustaša su rekli da ih više ne mogu predati, isporučiti, ili su ih pobili po zatvorima ili logorima. Dakle, o dubini te suradnje najbolje govori činjenica da je sredinom svibnja 43. počela apsolutno dominantno njemačka ofenziva, koju mi znamo kao petu njemačku ofenzivu ili operaciju Schwarz ili bitku na Sutjesci, sa ciljem uništenja vrhovnog štaba, jedinica oko njega, dakle glavnine i najjače skupine partizanske vojske.
0: Pa da, mislim, smiješno je ono što je potpuno jasno i bilo da ono sad mi moramo trošiti vrijeme uopće na to, ali moramo trošiti vrijeme jer će, kažem, za godinu dana to će ući u mainstream. Kao što u mainstream lagano ulazi i u tim desničarskim komentarima i revizionističkim, mislim, malo je revizija povijesti, ono, mislim, uvijek se mora propitivati što se dogodilo s nekim novim dokazima i tako dalje. Ali jesi li primijetio da u svakom slučaju, gotovo svakom, velikog pokolja poput ovoga na Kozari i ovih naših manjih nezaboravnih pokolja kao što je Gudovac, kao što je Veljun recimo, pa i kao što je sam datum 27.7. se pokušava kompromitirati na način da se kaže pa da, Gudovac, ali to je bio odgovor na ubojstvo, ne znam, 10 nekakvih vojnika tamo, onda je Veljun obitelj onog mlinara kao ubijena, pa su oni ubili 500 ljudi, a ustanak je kompromitiran tako što se Boričevac napao donji Vakuf.
1: Dakle, svakome tko zna čitati, svakome tko razabire slova, je sasvim jasno da je to sustavna politika.
0: Tako.
1: Dakle, to je ideja koja se donosi iz Italije, kad ustaše dolaze u travnju, i koji imaju onih više hiljada ustaša i simpatizera ustaških pokreta koji postoje u Hrvatskoj. Takva politika je ideja i od 10. travnja pa nadalje takva politika se može operacionalizirati. Ponavljam, vraćam se na ono što sam rekao. U prvih 100 dana 26 propisa. Naravno da nije slučajno i naravno da nije odgovor. Nego je to takva politika i takva želja da se srpski, dakle pravoslavni faktor eliminira sa područja NDH, isto vrijedi i za Židove, isto vrijedi i za Rome, i onda u takvom kontekstu tko god se protivi tome je na udaru.
0: Da, ali i zaboravio sam krunski argument, dakle ta politika je rezultat velikosrpskog terora koji je bio strašan. Imamo li mi podatke koliko je ljudi ubijeno u Kraljevini Jugoslaviji?
1: Ne, ja ih nemam.
0: Da, nemamo. Mislim, ono,
1: ali je, mislim,
0: nemamo ni definiran broj nakon rata.
1: Ali vraćam se na ono, dakle, što god da se događalo u Kraljevini Jugoslaviji, a usput kad smo već o Kraljevini Jugoslaviji, Onda isto tako valja reći, ne samo da je od 27. godine postojala Seljačko-demokratska koalicija, o kojoj smo malo prije govorili, nego da su od 39. ne po prvi put najviši i najvažniji politički predstavnici Hrvata u vladi u Beogradu. Mm-hmm. Smo imali 20. godina sa, recimo, Radićem kao ministrom prosvjete, a nakon sporazuma Svetković-Maček i stvaranja Banovine Hrvatske, to je Maček. Mm-hmm. Koji je to i nakon 27. Marta i Simovićevog puča. I predstavnici HSS-a su članovi izbjegličke vlade, kao što znamo.
0: Ne znam jesi li ljubitelj alternativne povijesti.
1: Nisam.
0: Nisim. Znači, da preskočim pitanja, što bi bilo kad bi bilo s Mačekom. Da, dobro, absolutno. Nećemo onda o Mačeku kao poglavniku. Bili bilo bolje, ne znamo. Ali zanimljivo mi je sad dok razgovaramo, kad pričamo o tim načinima na koji su se ustaške vlasti pokušale riješiti Srba, bez ikakve želje da izjednačim 90. sa 40-ima, ali elemenata ima odnosa. Recimo sad si spomenuo to garantiranje stanovništvu od njemačkih vlasti, pa imamo garantiranje u Oluji Franje Tuđmana koji kaže ostanite u svojoj domovini, neće vam se ništa dogoditi. Garantiramo vam, jamčimo vam sigurnost ukoliko niste. Onda kad vidimo recimo načela četničkog pokreta u kojem se predlaže se zapravo razmjena stanovništva. Kao, idite vi vašima, mi ćemo poslati vaše na drugu stranu, vi ćete naše nama. Isto tako imamo humano preseljenje koje je, čini mi se, 90-ih zapravo se iskristaliziralo kao nekakav finalni proizvod nakon krvave kupke.
1: Da, ali kao što sam rekao, nije isto.
0: Nije isto, da, nije isto, ali ima elemenata.
1: Da, ali nije.
0: Kad govorimo o etičkom čišćenju.
1: Da, nije isto.
0: Da.
1: Nije isto, razlike su goleme. Uz ostalo, što uvijek isto tako valja podsjetiti, bez obzira na sve što se sa svih strana događalo 90-ih, da je u svoje izvorišne osnove, mm-hmm, Ustava Hrvatska unijela ZAVNOH 43. Dakle, odluke ZAVNOH iz 43. To su zapravo one odluke koje se tiču prisjedinjenja Istre, Rijeke i tako dalje. To piše eksplicitno, ali jasno da je riječ o tome. I da je NDH u izvorišnim osnovama izrijekom isključena. Dakle, izvorišne osnove su državnopravni hod Hrvatske kroz povijest, neka vrsta teleologije Franje Tuđmana sa apoteozom u njemu.
0: Da.
1: Koja će završiti, pa će onda biti nakon 95. i nadopunjena i izvorišne osnove Ustava. U tome je pragmatička sankcija Hrvatska iz 1712. A jedini koji su iz toga izrijekom isključeni i izbačeni, dakle koji nemaju nikakve veze sa današnjom Hrvatskom i sa njenom državnošću, su ustaše. Uh-huh. Sada ako i tu nekome nije jasno, a Tuđman je, kao što znamo, bio partizan koji onda kasnije izgleda baš nije bio najsigurniji da li je otišao u pravom smjeru 41. do 45.
0: Dobro, imamo i knjigu Tuđman Darka Hudelista u kojoj se donosi popis za streljanje od 20 i nešto ljudi u Zagorju, koji potpisuje Franjo Tuđman kao komesar koji je sastavio taj
1: da,
0: popis.
1: Da, ali dobro, to sad nije tema ovog oko Kozele. Da, on je svašta radio. Da. Ali kažem, ono što je bitno da je on bio partizan, bio član partije, onda više nije bio, je izbačen iz partije i tako dalje, ali bez obzira na sve te njegove osobne promjene i sva ta njegova glavinjanja, on je stavio u izvorišne osnove Ustave, kažu da ih je on osobno pisao, baš izvorišne osnove, to što je stavio. Dakle, izrijekom je ne bez razloga znao jako dobro zašto.
0: Da.
1: bez obzira i na onaj svoj govor iz veljače u Lisinskom.
0: Lisinskom kad je.
1: Ne, tako je, da, tako je. On je izrijekom izbacio NDH i ustaški pokret iz državnopravnog slijeda i bilo kakvog elementa državnosti današnje, na kojem današnja Hrvatska zasniva svoju državnost.
2: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
0: Dobro, kada se, da se vratimo na Kozaru, kako se boriti protiv tog vala? Lagano, stimuliranog ili barem prešutno podržavanog od strane državnih tijela? Kako se suprotstaviti tome?
1: E, to je jako teško pitanje.
0: Da.
1: Dakle, najjednostavniji i najtočniji odgovor bi bio činjenicama. Međutim, problem je u tome što iz druge strane... ekipa koja se živa fučka za činjenice.
0: Da.
1: Oni kažu 2 plus 2 je jednako 7 i gotovo. Dakle, vi nema nikakve šanse da njima dokažete da je 2 plus 2 4. Njima ne možete dokazati da 2 plus 2 nije 7, a kamoli da je 2 plus 2 4. To je jako teško ovo pitanje, a problem je naravno što sad to zapravo u dužem vremenskom slijedu, čemu se i sam zapravo ovo govorio, se kapilarno
0: širi
1: i ne samo da se širi, nego postalo je i uobičajeno i normalno, jedno i drugo.
0: Mislim, normalno je do te mjere da imamo, govorili smo sada o tom pozdravu za dom spremni u Hrvatskoj vojsci, sada imamo ministra koji otvoreno kaže da je bio na tom spremnom koncertu i da je pozdravio sa ustaškim pozdravom koji za njega nije ustaški, tako da nas... E da, i ta priča o tom pozdravu, ono, HOS-ovci imaju crne uniforme, imamo Antu Đapić, imamo ovoga... Prkačina koji na tribini u Privredniku kaže ja sam stavio za dom spremni zato što sam ustaša i kao i mojim prije mene i, ovaj, i to sve što ti ljudi govore nije važno, nego onda dođe nekakav lik iz povjerenstva dvostrukih konotacija Plenkovićevi koji kaže ma ne, treba odvojiti, može komemorativno, ne može ovako onako, i u svemu tom bučkurištu imamo taj Ustavni sud koji je decidirano rekao. Tako da čovjek se više pogubio, to je kao neki slalom kroz povijest i kroz sadašnjost.
1: Da, nije nikakva tajna zašto je HOS uzeo slogan koji je uzeo. Dakle, to ljudi, to recimo, Ante Prkačin spada među veoma, veoma rijetke koji to nikad nije tajio.
0: Da.
1: I koji o tome uvijek govorio. Mislim, imate Antu Đapića koji je do onog Kutinskog sabora pravaša, kada je izbačen Paraga, govorio da on je bio kao dopredsjednik HSP-a i on je govorio da su time zapravo njegove želje ispunjene što se tiče stranke, jer je i poglavnik bio dopredsjednik.
0: Da.
1: Dakle, mislim, stvari su, mislim, tu se sjećamo, imamo dovoljno ove godine da se tu prodavale u centru Zagreba karte i tako dalje. Dakle, zašto je HOS osnovan takav kakav je bio tada je sasvim jasno i tu doista nema nikakvih tajni.
0: Mislim, oni nisu tajili na predizbornim skupovima da se zalažu za NDH, za granicu na Drini, dakle da. Oni su se,
1: pa ako,
0: oni
1: se
0: su tada
1: Paraga,
0: radili...
1: pa ako se ne varam, Paraga je taman u to doba negdje 92. dobio kćer i ako se ne varam dao je ime Drina.
0: Drina, da. Ali mislim, ako se ti zalažeš za NDH, onda ti djeluješ protuustavno i to je Tuđmanova vlast, koliko god bilo osjetljivo vrijeme, onda jasno rekla nekakvim optužnicama i tako dalje, bili su neki sudski postupci, ne znam više kako je to završilo, Parage više u javnosti nema, Đapić se bavi kulturom i Sergejem Trifunovićem, jedino Prkačin koji naziva stvari,
1: da,
0: istinu govori, naziva stvari pravim imenom i smatra uvredom kad ga neko upita je li to različit
1: da.
0: Pozdrav, ali eto, imamo različite ljude po eteru koji nas uvjeravaju da ako je nešto crno, ako nešto ima za dom spremni na rukavu i ako nešto deložira i radi i govori da je za NDH, to i dalje ne znači da je ustaša. Jer kad se kaže da je to ustaša, onda ti oni kažu onaj vrhunaravni argument kao ustaše su ostale u Drugom svjetskom ratu, mislim. Tako da Tako da je, ali evo sad dolazimo do ovog današnjeg trenutka u kojem klinci ono po Thompsonovim koncertima viču za dom spremni, a ovaj u Srbiji na isto tako na utakmici imamo klince do 15 godina jer je zbog ranijih četnikovanja bila ispražnjena auditori, osim bila je dozvola da se na utakmicu mogu pojaviti klinci do 15 godina i oni kliču Ratku Mladiću koji je osuđen za genocid u Srebrenici, tako da bojim se da ovaj da je konstanta tog pristupa prema vlastitim zločinima na brdovitom Balkanu jednaka s obje strane.
1: Misliš da nam budućnost takvom omladinom nije naročito svjetla?
0: Pa narod koji ima takvu omladinu ima razloga paničariti, čini mi se, za vlastitu budućnost. Ali ovaj, da se vratimo na Kozaru i Republiku Srpsku. Mrakovica, svečanosti tamo, svečanosti obilježavanja tragične godišnjice, nisu svečanosti, ali dobro, lapsus lingve, Republika Srpska, koliko oni sami pridonose ovom bućkurišu, samo s druge strane, sa tim forsiranjem, recimo nigdje se ti nesretni četnici, kakva god njihova uloga bila, neka je bila tamo. To se negira i napadaju se kao antisrbi, autošovinisti, oni koji povjesničari koji se usude u eter izaći sa tom tezom.
1: Nije sama stvar u negiranju uloge četnika u Drugom svjetskom ratu, ne samo kada je riječ o Kozari, nego i mnogo šire. Nije Churchill njima slučajno uskratio pomoć.
0: Da.
1: Churchill je zanimalo tko ubija Njemce.
0: Koji je bio izraziti antikomunista.
1: Tako je. I sklopio savez sa izrazitim komunistom Staljinom.
0: I pomagao
1: skupa
0: s Amerikancima.
1: Tako, da i... Kad je dobio izvještaj da partizani ubijaju Njemce, a četnici ne ubijaju Njemce, za njega su stvari bile jasne.
0: Da.
1: Ali da se vratimo, dakle, nije samo stvar u tome. On, dakle, i dalje vlasti u Republici Srpskoj jašu na onom valu 700.000 žrtava Jasenovačkog logora, što je odavno odbašeno i po tom pitanju, recimo, između povjesničara hrvatskih i srpskih, nema nikakvog bitnog spora.
0: Muzej za genocid često izlazi.
1: Nikakvog bitnog spora, a oni istovremeno...
0: Muzej genocida u Beogradu.
1: Muzej genocida u Beogradu, da. A oni istovremeno negiraju genocid u Srebrenici, što se moglo i nedavno vidjeti. Da. Dakle, sasvim jasno da je to također dio tog slaloma o kojem si govorio, ali taj slalom služi za prevrednovanje svih vrijednosti, za prekivanje zajednica, stvaranje novih drugačijih zajednica, na neki način promjene rezultata drugog, odnosno ishoda Drugog svjetskog rata, pri čemu je ta fascinantna želja nekih Hrvata da se silom upišu u one koji su izgubili
0: poražene
1: rat. Tako je. I koji su doživjeli potpuni poraz. Dakle, ne samo vojni, nego koji su zbog onoga što su radili moralno i ljudski potpuno diskvalificirani. Ali to su, nažalost, procesi kojima svjedočimo, koji sad intenziviraju i sve to služi nekoj vrsti nacionalne, hajde da upotrebim jedan omiljeni izraz Čire Blaževića, galvanizacije. Jer je na taj način uz ostalo veoma jasno definirati neprijatelja.
0: Da.
1: A zaboravlja se da su ti pod navodnicima neprijatelji zajedno surađivali i protiv četnika i protiv ustaša.
0: Pa dobro, kada govorimo o dva vala revizionizma, odnosno ovo kad govorimo o tim brojkama, nije čak ni revizionizam, jer je to bilo nekad službeno, pa inzistiranje na nečemu što je znanost prevladala iz političkih razloga. I s druge strane imamo ove razne Šole i Šoliće koji ja ne vjerujem da taj čovjek to misli iskreno, jer nekako čovjek mora biti posebna vrsta da bi zapravo pljuvao uspomenu na činjenice o stradanju djece. Svi smo osjetljivi na djecu nadprosječno i sada ti se djeci koja su umirala u najstrašnijim mukama, tih 500 djece od nečistoće tifusa, dizenterije, pa je čak i jedan visoki dužnosnik NDH Lisak povraćao kada ih je vidio, to sada u fantastičnom odgovoru Šoli u Slobodnoj Dalmaciji citira Damir.
1: Koji je inače bio veoma, veoma gadan tip.
0: Veoma gadan tip, ali nije izražao taj smrad te nesretne djece i uvjete koje je vidio. Možda je kući i on imao neko dijete, pa je u licu nekog djeteta vidio svoje ili bilo, na bilo koji način je bio potresen. Ali Damir Pilić je odgovorio da ne ostanemo dužni u kolegi Šoli. A s druge strane imamo drugu vrstu ludila. Na primjer, na tribini u Privredniku je vladika Jovan Ćulibrk rekao da je gospodin Grajf, tvoj kolega, koji govori o milion žrtava, da je diletant i da se treba odustati od tih brojki jer su nerealne i nisu normalne.
1: A i onda ga napadnu.
0: Ali isto tako, nitko u Hrvatskoj nije te riječi prepoznao kao hvale vrijedne, jer dolaze iz SPC-a i sad što s tim? A čovjek zapravo, kad istovremeno se SPC optužuje da održava mito Jasenovcu. I onda čovjek koji se bavi time u ime SPC-a kaže to i niko to ne stavi na naslovnicu. Jesu li te dvije vrste u svoje strane negiranja i vrijeđanja žrtava, svoje preveličavanja zapravo na istom jednom tragu vrijeđanja uspomene?
1: Jesu. Imaš puno kako si rekao, vrijeđanja uspomena. Spomenuo si tekst Damira Pilića.
0: Da.
1: Njegov odgovor, evo, u Novim novostima moj Viktor Ivančić odgovorio. Uz sve ostalo, on je primijetio da je taj tekst objavljen u Slobodnoj Dalmaciji. Mm-hmm. I onda je samo podsjetio kada, gdje, u kojim okolnostima i tko je osnovao Slobodnu Dalmaciju.
0: Da, to je posebno bolno zapravo svima iz Dalmacije čitati takve tekstove u vlastitim fojima, ali to je posebna priča perverzije u koju je upala suvremena Dalmacija u odnosu prema antifašizmu općenito. Ali kad smo već kod antifašizma, da spomenemo i to, je li opasno za hrvatski antifašizam da Srpsko narodno vijeće ostane najveći branitelj tekovina NOB-a, je li to opasno i za Srbe u Hrvatskoj, jer ako se stvori perfect storm ono u hrvatskoj javnosti, da je antifašizam, ako pobjede Dabre i tako dalje, Srbi će ostati na nekoj vjetrometini, je li to inzistiranje zapravo samo produbljuje konfrontaciju? Mislim, to je pitanje koje se SNV-u postavlja godinama.
1: Antifašizam je, koliko sam ja shvatio ovih 7 godina koliko radim u neparticijalnog godina koliko radim u SNV-u, jedan od ugaonih kamenova SNV-a. Međutim, problem je u tome što, dakle, antifašizam u Hrvatskoj ne može nositi samo SNV.
0: Pa to.
1: I ne može ga nositi dominantno SNV. A moj, ne samo moj dojem je da on to radi. Dakle, borbu protiv ustaša, onu pobunu, ustanak, ne bi bilo ni izbjeglo toliko uspješno da se tim seljacima sa Banije, Korduna i tako dalje, Like, drugih dijelova Hrvatske, da se nisu priključili i Hrvati. Dakle, malo izostaje, ne može se reći da nema, naravno da ima i pojedinaca, ima i organizacije od antifašističke lige, od dokumente, ima političara i političarki u Saboru, evo da spomenem recimo Daliju Orešković i tako dalje. Ovo je bilo i u prošlosti brojnih i organizacija i pojedinaca, ali izostaje, što bi se reklo, širi sustavni društveni odgovor.
0: I nitko ne dolazi u Srb, recimo, više, a nekad je dolazio, osim Mesića, koji opet imao zanimljive izjave i kontra. Tako da ne znam kakva je budućnost hrvatskog antifašizma, ali čini mi se da ne bi bilo dobro da ostane. Sada je Dalija Orešković nevjerojatno hrabra I tako je se tretira. Kada kaže nešto pozitivno u saboru o antifašizmu, o partizanima, o Titu, i to je kao nekakav egzibicionizam, skoro postaje njen, i još nekakvih par takvih glasova. I...
1: Da, kao što je bio i zastupnik Bakić iz Možemo, a nedavno u jednom sličnom kontekstu oko nekih šovinističkih ispada i tako dalje.
0: Da, reagirao je na napade u saboru. Isto je tako bilo kao svaka, ono, nevjerojatno se nešto dogodilo. A čini mi se kad se dogode ti šovinistički napadi u saboru na srpske zastupnike, pa im se i smiju sa lijeve strane sabora, pa kažu, aha, to vas napadaju vaši koalicijski partneri, ali nikome ne pada na pamet, kaže, pa nek se digne Pupovac pa odgovori. Ali nije li bjelodano da kad se napadne manjina da treba neko iz većine braniti?
1: Mali problem s vam recimo sad što smo spomenuli ove govore ili istupe pojedinih zastupnika. Jedan ozbiljan pokazatelj lošega je to što je normalno, to što oni rade je zapravo normalno.
0: Da.
1: Dakle, problem je u tome što je normalno postalo ekscentrično.
0: Pa da, to je kao nekakav primjer nevjerojatne bombaške hrabrosti i ekscentrično doslovno. Tako da mislim da se društvo s obje strane Drine treba zamisliti nad takvim pokazateljima i tendencijama.
1: Ali nam šire okolnosti...
0: Ne idu definitivno. I ta famozna protiv oba totalitarizma priča koju su forsirale bivše Sovjetske republike.
1: Mislim i na aktualna
0: izbor.
1: I politička,
0: Evropi.
1: I izborna, i društvena zbivanja, stremljanja i tako dalje. Da.
0: Mislim, nama ostaje da do kraja boravka na zemlji ponavljamo činjenice. I to smo danas napravili. Više od toga nas dvojica ne možemo. Rekli smo neke činjenice o ofenzivi na Kozari. Rekli smo da tko je napao te ljude. Rekli smo tko ih nije spašavao, nego u najboljem slučaju je zapravo radio promjenu identiteta njihove djece.
1: I samo još jedna stvar koju bih htio reći po Kozare. Tu se govori kao, dakle, ti ljudi, dakle, Srbi su se na neki način riješili svoje djece. Dakle, logično pitanje, kako to da su, ako je to točno, a nije, nisu ih se riješili, kako to da su ti ljudi najednom postali tako loši roditelji?
0: Da.
1: Kako to da su to Srbi i kako to da su to Srbi iz Kozare i Podkozarja? Zašto, ne znam, Srbi iz Šumadije ili iz Istočne Hercegovine ili drugih krajeva nisu postali loši roditelji? Kad su se već po ovoj interpretaciji dobrovoljno davala djeca na udomljavanje, pri čemu je sasvim jasan plan i ideja, o čemu je Pavelić govorio, bilo zapravo promjena identiteta te djeca.
0: Zadnje pitanje, isto je znanstvena fantastika, zapravo iz područja znanstvene fantastike. Ne voliš alternativnu povijest, možda ne voliš ni znanstvenu fantastiku, ali je li moguće zamisliti dan da se u Hrvatskoj dogodi ono što se dogodilo recimo u Bosni i Hercegovini, gdje je donesen zakon o zabrani negiranja genocida i u okviru tog zakona, po tom zakonu je podignuto dosta optužnica protiv Srba koji negiraju genocid u Srebrenici. Dakle, je li ono što se događalo Srbima genocid po tebi u NDH?
1: Da.
0: I je li ga treba zakonski na taj način uspomenu na žrtve zaštititi, da svakom idiotu koji poželi vrijeđati te žrtve i negirati sve to, da ga se na neki način ograniči zakonski?
1: Je genocid, kao i što je bio genocid nad Romima i genocid, odnosno holokaust nad Židovima. U NDH. E sad, ovo drugo pitanje oko zakonske, zapravo koliko ja to shvaćam, kad se pogleda sadašnje hrvatsko zakonodavstvo, postoji sasvim dovoljno instrumentarija da se to kažnjava. Bilo prekršajno, bilo kazneno. Dakle, bez posebnog zakona. Od govora mržnje pa nadalje. A zašto se to radi tako kako se radi, to sad je pitanje koje nadmašuje moje sposobnosti, jer znamo i sami da sudovi ponavljam, bez obzira na ono što je Ustavni sud rekao, zapravo imaju za početak veoma različitu sudsku praksu.
0: Ok, bi li onda pomoglo da, da u jednom sazivu Sabora se izglasa neka deklaracija? I da, da onda sudovi se... Jer, znaš, i sam kako policija... se pravi luda. Na primjer, imamo činjenicu da, da Za dom spremni ne piše, ne piše u tom zakonu o, o zabrani širenja vjerske nacionalne mržnje, i onda se oni prave ludi i kažu ne piše, pa onda se, da, mi ne znamo o čemu se to radi. Bi li ta deklaracija pomogla u Saboru?
1: Tu imamo oko ludosti dokument dijaloga. Uh-huh. U kojoj piše što piše, ali kojega se sve češće uzima kao izvor prava. Uh-huh. On nije nikakav izvor prava.
0: Da.
1: To je, recimo to tako, popis savjeta. Uh-huh. Bi li nešto deklaracija? Pa, na neki način bi, ali s obzirom da imamo mislim, i deklaraciju o antifašizmu, da, onda ne znam koliko bi
0: nije
1: to...
0: Pomogla puno.
1: Nije pomogla puno.
0: Da, dobro, ok. Probili smo sat vremena našeg termina. Hvala ti, naravno, ovim vječnim temama bit će sigurno još prilike da razgovaramo. Mi smo svoje rekli, činjenice smo iznijeli, a sada na moralu novinara, ostavljamo njihovom unutarnjem moralu da kada pišu o takvim stvarima da ne izruguju one koje nitko tada nije mogao spasiti, barem ove najmlađe, barem djecu Kozare, da ostave na miru. Hvala ti na razgovoru.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Do slušanja.
2: Slušali ste podcast Pravo glasa. Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: A sa desne strane je naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo.
3: Priča.

No, you don't have to ask. Goddamn.

da se bojim, više nego plašim, kao da me nema, dok se hladno znojim.

Ja ću se prijatelju od prijatelja na prijateljevom tulumu uvaliti. Mariah Carey pjeva na radiju, Mariah Carey je na televiziji. Svi smo na online, one for Christmas, već odavno.

share.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno.
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
2: Zato što se nas Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodata. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što? Tamo.
1: Priča.

0: u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo. Priča.

0: Nemoš tako krenuti.
1: Reci, pa ne mogu krenuti.
0: Šta radi u životu, to sam promišlja pitan.
1: Koga pa. Briga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati no. Radim.
0: A, ko, a i kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što? Tamo priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.